وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: بلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور
2: مبوكي جوليتي مبوكي طالبي تي نديغلو سيرن توبا سيرن منتقى مبكي خليفه جنرال كل مريد يالنا في ياغ لول تي اندك وير غيرام تي نجيتول سيرن مرتضى مبكي موم سيرن فليلو مبكي سيرن حبيب مبكي موم سيرن فليلو مبكي سيرن بشير لو خليفه سيرن دام عبد الرحمن لو سيرن شيخ مبكي اسماعيل خليفه سيرن مامور جار مبكي بروم سام سيرن بارا مبكي بيتو خليفه سيرن مصطفى بيتو سيرن مام تيرن مبكي حيدرا دي خليفه دينه تي دارو موتي سيرن مودو لو تي ندام سيرن مودو فاتي سال سام تيالي سيرن اليون سال تي توبا بوبريل سيرن عبدو مبكي خليفه سيرن شيخ مبكي دارو الرحمن سيرن عبد الله مبكي تي دارو سلام سيرن مودو مبكي موم سيرن اسغدي تي دارو سلام سيرن فالو تين دي سيرنوب دارا تي دارو سلام سيرن فالو جوب دي chef de village Touba Daru Salam Serigne Amdi Badian Sek sa tayba ci ken Serigne Amdi Sek tayba ci ken Serigne Aladji Sek di mécanicien ci Mbacké Bawal Serigne Modou Diop Thiambène Mbacké Niay Thiaré ci Touba di Sangou Morsil Kan ci Mbacké Dimbou Serigne Bolle Sek ci Touba Soura Serigne Gour Mak Diop ci Ndam Serigne Modou Gueye ci Touba Daru Salam Serigne Lamine Touré ci Bobrel Serigne Eladji Ndiaye di Serigne Dara ci Touba Bobrel Serigne Dam Diagne di chef de village Bangati wa Ndiliki wa Afé wa Tayba Tieken wa Daru Rahman ak mbollem wa Khourwi yep ak mbollem population bu Bobrel chef de village yi délégué de quartier yi Serigne Eladji Baye Mbaye Sall Touba Bobrel moy and ak mbollem njabotok Serigne Mam Gumba Sall di fatali mbokk julit yi mbokk talibé yi bis biñu baxo amal ci Touba Bobrel di ci sante Serigne Mam Gumba Sall muy bis bim demé won ci Serigne Touba Khadim Rasoul ci yeen te Serigne Touba defal ko lim ko defal bis boba nak di ñaari fan ci aw tam xarit ren mo wara yemok al khamis wala aljuma ñukoy amale nak ci Touba Bobrel Serigne Eladji Baye Mbaye Sall Touba Bobrel and ak ay kilifam yep waye and ak mbollem fami bi diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am bi jam yi mbollem buntu keur njabotu Serigne Touba yi mbollem buntu keur cheikh yi Serigne Touba yi mbollem daire yi ak association yi rawati na ñi nga xamé ni ñoo dekké ci Touba Bobrel ak liko wër diko yegalatem mbollem autorité yep bayiwul kenn bis bi ñu fatali len ko ñaari fan ci aw tam xarit wara yemok al khamis wala aljuma ci Touba Bobrel ci soñi nak mbollem jankati alquran yep ak jankati qasida yi luñu man ci jang alquran ak qasida te yene yol bi serigne Eladji Mam Gumba Sall ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fa fekk serigne Eladji Baye Mbaye Sall Touba Bobrel ci turu fami bepp neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yow djebal la bataxal wala mu yonne ndaw ci yow waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni njabotuk serigne Mam Gumba Sall ñoko yonne ci yow ngi sentu ñepp tay sant ñepp di ñaan yalla defal ñu jamm ak xewal wa salam mbokki julit yi mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kiliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalla na fi yagul lol te andek wir giram serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo ball mbake ca daru manan ginnaw bu mu len nuyo ziar len sant mbollem talibe yep ci taxaway yi wessu moy yekati kadom di fatali mbokk julit yi mbokk talibe yi rawati na kep ku aju ci keur serigne cheikh awo ball mbake bisub alquran de bisub fataliku ak ñaanal wajuram di serignam serigne cheikh awo ball mbake mom serigne mam tierno mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarité ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buntu keur njabot serigne touba yep mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buntu keur cheikh serigne touba yep rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul ben cheikh diko fatalé tam mbollem daray kamil yep ci njangum alquran mi ak khasida lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awa balla mbake ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neene nak mang ci soñi mbollem talibe yi aju ci keur serigne cheikh awa balla mbake mo xam ñu nekk ci bir rew mi wala bitim rew ak ku man di nekk seen buntu rek mang leen koy soñi te leen koy fatali mbollem daire yi nga xamanteni ño nekk daru manan association yi ñom ñep serigne mam cierno mbake mang leen koy fatali diko yegal nak gouverneur région bu louga préfet département bu kebe sous-préfet bu Daru Mouti di len ñaanatam ñu jotali ko seeni kilifa bayiwul kenn bis bi nak jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhaji mam tiore mbake mang ko yegal ñepp di ci soñ ñepp di xam leni bu ko manan kenn ku nek dinañ la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nak jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhaji mam tiore mbake yonne ci yow ñu fatali len ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñett fan ci utam xarit di magaluk serigne cheikh awa balla mbake ci daru manan serigne alhaji mam tiore mbake khalifa serigne cheikh awa balla mbake diko wote and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñepp ñew ci ci jamm delu wat ci jamm jeregen jef
3: cheikh ibrahima abdullah xamal ñu ko xamul ñom xamul ñom lay xamal
4: Grande foire agricole et commerciale qui Daru Mouti. Bile rendez-vous Makan Moko Amaldi. UREPAD, Union régionale pour la promotion de l'agriculture durable. Nous avons invité ici événement exceptionnel. Nous avons le développement agricole. Les plus yokoutés, nous avons le agri-menef, nous avons le souffle. Nous avons le emploi des jeunes, akit sécurité alimentaire. Baydoundé, Luko Tambalé. Le 12 juin, 19 juin 2026, qui Daru Mouti. À Mbokina, nous avons les parrains de la foire. Présent Elhaji Malick Ndiaye, Serigne Abdou Mbaki, chef religieux, Monsieur Madiop Bité, maire de Daru Mouti, acquitte mutuelle d'épargne et de crédit de Daru Mouti, Serigne Bakelo. Foire bi ñu ni kan moy marraine ba di Madame Aïda Mbodj, déléguée générale d'RFJ. Foire mak bi nak am nañ ci ay invité d'honneur, Monsieur Modou Diagne Fada, président du conseil départemental de Kébemer, Monsieur Mohamed Nazir Sambe, PDG Africa Bloom Corporate, acquitte la ville de Touba. Ci baba, le maire Abdoul Hadka, honorable député Dabawanyan, honorable député Cheikh Omar Bamba Diop, Monsieur Cheikh Unabé, PCA, RTS, Serigne Bakelo, directeur Kourous Thiès. Mbokki nak bis bi dañ ci fassiyene rendre ce hommage fatal ko ci ñaanal ci Serigne Modou Bax Mbaki donon ku nu ragni foire bi ñu fassiyene ci onde ak suna sponsor officiel Fongip Animal Der Africa Bloom Corporate ak it entreprise Barry Service gawlen gaw ngeen ñew découvrir suñu ay exposition ak it vente de produits agricoles ngeen découvrir également les produits matériels dem ci walu mbay ak it les produits intrants agricoles bolé ko mbolém produit bu ar wala muy soukhat souf mo xam da ngay ni yengu ci bayum nawet wala mbayum nor ak singen mo xam da ngay ni yengu soal élevage da ngay bëggone également ay produits locaux artisanat baye ko fi suñu rew way tamit amna ay rencontre B2B ay opportunité ay partenariat yu mag mën ngeen ko fi salé pour une agriculture productive durable et rentable UREPAD ak Sina yembal len foire mag bi moy bolé baykat bi sam kat bi entrepreneur yi mais également mbolém investisseur wala sax jënd kat yi ñi ñëpp nak doon acteur de développement yu mag am ben objectif modi cultiver l'avenir ensemble anando di xatchando di dorando gir sunu eleug rew une semaine d'échange d'innovation d'opportunité pour promouvoir l'agriculture durable et le développement local foire bango diko tambalé 12 juin diap 19 juin 2026 ci Daru Mouti bu ngeen fi beugé renseignement meun ngeen woté ci 77 631 82 93
2: Serigne Touba Serigne Mountaqa Mbake Khalifa General Kulumurik ñaanal ko fan wu gudd lool wu and ak wergeeram Serigne Cheikh Mbake Khalifa Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Mustapha Mbake mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake wa federation mawahibu nafi'a di kurel gi lekkale mbollem daire yi aju ci keur serigne mustapha mom serigne abdul khadir mbake serigne jitu serigne djili fall ginaaw buñu len nuyo ziar len sante len ci taxaway wessu yeesal senuk jayante ak senuk talibé ci kanam serigne mustapha mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa mawahibun nafi'a ñoy yekkati sen kaddu di fatali mbokki julit yi mbokki talibé yi rawati nañ jabotou serigne mustapha mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake bisub l'islam di bisub alquran di bisub serigne abdul khadir mbake mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci kër serigne mustapha mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake ñu ci soñi ñepp waye di soñé nak ci waccay wi nga xamé ni ci mo jitu bis bi moy mbalé mi ak wajjal dali ak basi mu wara don aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ci bis bi nga xamé ni ci lañu woté mbalé ngir wajjal magal gi ñongi soñi nak mbollem section yi nga xamé ni ño aju ci fédération bi section Dakar Samtialé Mbacké Bawal ak fep fup daïra nek wala ab talibé nek fa té aju Serigne Mustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké ñong la ci soñi té la koy bayilo xel di soñé bu baax ak fatalé cotisation yi képp ko xamé ci dooral nga ñewal motli képp ko xamé ci doorago won ñewal joxé sa cotisation dag rusi ndax rusi kat moy mandargal sak bokku ak sak japp ci liggéey bi magal gi nak ren amna lu ci yokku moy ndigalul bol yi nga xamé ni mo bayiko ci serigne sidi mbacké mom serigne touba cheikh abdul khadir mbacké moy bol yi nga xamé ni ci lañu wara ganalé gan yépp wa mawahibun nafi' nak di xamlé ni ginaaw buñ ko gesso gis nañu qualité bol yu am solo lol yo xamé ni 15000 francs lay jar kon képp ko xamé ni bokku nga ci nang ko bayyi xel té tél ko andi ñu dajalé ko jënd bol yi jébal ko fédération bi ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen jang alquran mi nak ak jangum khasside yi dorna nañ ko dan amale dara soppe ko ci wa mawahibun nafi' si njitul serigne djili fall ñongi ñaan ñep nañ rafetal teewen wi te bayyi xel ali ji bu baakha bax organisation bi nak namu dan amé ci keur serigne mustapha mom serigne touba cheikh abdul khadir mbacké dara soppe ko ci nona rek lay amé ñongi sant mbollem comité d'organisation bi di sant nak soxna yi nga xamé ni jamono bu ne dañuy and ak ñom ci ndjal bien gi banami jexé and ak ñom ci wañ wi and ak ñomatem ci téru gan ñi téral leen ak mbollem dekkendo yi nga xamé ni ci ño nekk sura ñom ñep ño ngi leen di sant kon bis baangi nonu wote baangi nonu fédération mawahibun nafi'a di kurel gi lekkale mbollem daïra yi nga xamé ni ño aju ci kër serigne mustapha mbacké mom serigne touba cheikh abdul khadir mbacké serigne jitu serigne djili fall ak mbollem section yep yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoy fatalé magalu serigne touba cheikh abdul khadir aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci keur serigne mustapha mbacké mom serigne touba cheikh abdul khadir mbacké ñun ñep ñu télé ñew and ak serigne bi ba serigne bi yewé ñu ñaanal ñu suñu aajo faju tay ak ëlëk ñongi sentu ñep di sant ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: dem fekke wo cheikh djil yow jaarati yoon wi lem waaw moy jaamu yalla ak jëfu yi kon fuñ ko seen dañ la fasen
6: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte gor ci bir negu seyem ngir man ko amé nak ci ñeggo xey wala lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré toluna ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gor ci bir negu seyem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rond-point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam ballotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bind bula wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënn bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeug gu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Diourbel Agricoor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké Agricoor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li di crème hémorroïdaire ngeen mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina habibi shou hilo
7: cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan fek go keur serigne mbacké abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbacké ci Touba daru marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci pencum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki nit ki diko soxale mo xam hémorroïde bi neubou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def ballotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jokk ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
8: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa ndig rax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceri don bagn dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatisme niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yesden 5 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gu yaram
9: Touba ci kanam
10: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yeeng ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
11: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba مثل اسمها بجاه خير من نبات
12: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wéru

0: radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: bakkar nak mu melne posen ni nga xamé ni nit ki bu lekke posen rek de ludul lu indi ko garab bo xamné ci lu ci saati ci lu gaaw garab muy tax muy indi posen ci mom ta moy tup kon bakkar nonu posen di ray jëm ji non la bakkar di yoboni safar indi mu tup kon jéggulu fotolu ak di tup lo am solo la sun borom nak barina yeme day yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena nga xamne abu musa al-ash'ari moko netale sun borom tabarak ismuhu dana talal loxom guddi ngir ñi jëfoon jëf yi ñaaw ci beccëk ñu tuub guddi gu nek dana talal loxom ngir nangu tuubu ñi defoon ay ñaawteef ci beccëk bi beccëk gu nek ci tam dana talal loxom ngir di nangu tuubu ñi defoon lu ñaaw ci guddi gi nga xamne kon malaika yi nga xamne ñom la yebal yi yendu ak yi fanan ñi ngi taggo suba ak takusan malaika yi fananon takku suba lañuy dem waye ba lañuy dem yi xey ci aksi bu ko defé buñu dajé fofu ta tekkaliko buñu bo fi julé ñu la ngi julli ga takusan ci ñi yendu won wara dem ñi wara fanan di ñew ñu dajé fi ta tekkaliko buñu momit nonu jamonoy barké la wata yannabi sallallahu alaihi wasallam ni ngeen di fonk julik suba ak julik takusan nak ci la aji saggal di farala saggal ba mu recc ko wala du ko julli ci wax soñ ko beugé mo ni nak lolu sun borom du len diko def ba feek jant bi fenkewul sowu xam ngeen bu jant bi fenké sowu ñu tejj buñ ci tuup ku tuup dootu ñu la jéggal jant bi fenké sowu nak non koy dal di jappé rek ci harfiyan né moy bis bu jant bi fenké ni té lolou mëna baña am jant bi fenké saw waxin la xam ngeen waxu yonent lu ñuy tawil la fay am mana ñan le prophète parle en parabole ñan ni parabole dañuy wax misal lepp bo xamné lu bari def ci dug ñu bolé ko ci baat yu gatt waxé ko no xamné borom xel yi lañ ci wax ndax xam ngeen alcorane ciep danaka borom xel yi rek lay waxal inna fi zalika la dhikra li ulil albab inna fi zalika la ayatan liqawmin ya'qilun inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun inna fi zalika kon sun borom day wax ak borom xel yi rek nga xamne buñu déggé wax dañuy sétantal ba dégg xam la nga xamne mom lañu djublo wax moy li ma waxon sank bu ko defé kon ni ma waxone sank né nit ki waxtu defé bakkar mu def tombe bu ñuul ci xolam bu ko jéggal woon du sét mu defati benen bakkar mu defati tombe bu ñuul ba tombe yu ñuul yi bari ba daj xol bi ba muur ko mom li ci wax raynul qalbi mata alquran nan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim tashawutun wa lam azam qadim sawaun alayhim anzartuhum bi kufrin la yu'minun khatamallahu ala qulubihim ñoo mom waar leen ak bañere waarayam duñu dégg mukk ak waar waagi sax daf leen di xatal bo ñu seenu daan ray yonenti bu ñeuk ñi top seen banex te bëggu ñu lenn lo xamne li dana dox seen digënté ak seen banex bëggu ñu dégg itam li ñuy def ku koy def la la cey dikkel bëggu ñu ko dégg yonenti yi xatal leen ñu genn leen seen dëkk wala ñu ray leen ñi dañ leena genné la illam tantahi ya nuh la takunanna min al mukhrajin yi nuh so bayul li ngay wax dinu deer safara ak nang ko def nangam dal la ak dinu téré li lu bëgg dañ lay gënne ñan ñi reey la ñan ñi gënne leen borom tom bobu ci xol bu fekkante ne day farale tuup wax tu tuube rek tuup mom saabu la tu tuube rek ñu rax wax tu jullé ta téwlu ñu rax wax tu jàng alcorane ta téwlu ñu rax lu mu def rek ñu rax waye nak bu fekké nak bakkar bi deurkiss na ba deurkiss li nga xamé ni dak bu deugal ci yéré ordi sa rek koy dindi natou rek mo cey tego bala ñu koy jéggal motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom dana nangu tuubu jaamam fi xarxarlewul kon tej buntu tuub ñaar la bi nga xamné pour nit kenn ki nit ki la moy waxtu tolo ci xar xarle bu tuubate sun borom du ko nangu waxtu xamne dem

0: not njaqare not tit nga xamne dara mënu la tit amul dara lo xamne melaw melaw doom adama gi yep dañ na ba set nga xamne dara def lu ni sun borom rek fa dess manam bëgg giñu bëgg sun borom nga xamne ciiri sun borom ndax motax mu ne hawanan tahal alhaq wal haq dinna sama banex far sunu banex nun mu ngi jublu ci deug manam deug rek ay banex xam leneen lu lu deug ak numu neex ak numu meena mel ak numu reey reey du banex xam naqar lay doon ci mom da tax bi mu yoy jaawatu xam moy khatimatul mataf jaawatu bil fuqa rabbil mu'in wal ta'na ila tan ki ben ci laj kon dal manam rek ci misal bobu liggeyal ko mom kan ko ne war nga ko def ak nang ko mala liggeyal rek da bu ëllegé bu sun borom likay ñi ko doon liggey nga baña taxaw fecc sa bokk ci ñu fecc
1: jere jox fay sa mbaw lañ leer na ñi ci sëriñ Pallou Gall ké nga moy laaj turu daayira bi lu sëriñ Touba am ci xasside yi ak ñi ko jàng lu leen di jurot né tangi sëriñ binna iza katat mutazza artullahi wa taqah hamala ibul ilahi taqaha qulati ma tasari mustamani hasbi la katari ak ñi jàng taxali taxam lu ñuy fit yam tekki nañu war sapportel ba xam ko jàng ba xam jàng am sëriñ Touba am ëlëk
0: sëriñ Touba am ëlëk ci qasayda yi yalla ko xam ak mom man lam ci xamé né limu wax bawitu tariqa alqawm waqt imtida'ihim tariqa qadar hajat bi rabbil basti buy tagu yaronbi sallallahu alayhi wasallam day taxagn yoonu gaay baax yi dal di ag xaat di sas sun borom fajj aajum yeb noxal ko xol yi taxay yeb sun borom daglel ko itam loxom buy tal li jëm ci mom te lu bank mukk ko jox lu ko ñaan lool doyna fukk qasida yi nak ni ngi ko waxe تفوق شيخ التربية بكل خير وطريق الترقية قصيدة مي فكي نكي منكو جانجة تجاقو حقا دفكو يفوت وقتان بطاين قصيدة يكي باري بجنك أمنا لوم جاقو لوم يجاق في نتكي وايا قصيدة يب وقتان بطاين مواقنا نيت خاك لا لم دفون بمي دي مبول تجي جي أك في يمو دف بم دمي تجي جي باب يموي أك سيكي عام شهدنا بكرم أك يمو بم دف لكام ليكي عام شهدنا بكرم بم في جري waye len lu ci nek bu nit bu ko de jangata jox ko haxam ngeureumal yalla la ci am ngeureumal yalla rek mo fete ko lepp waye nak dafa am ay chat fekke nit ki xaliss tax koy jang ko tax koy jang bu gele tax koy jang dafa and ak jappam djublu penku melne koy jang alquran bas yene tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci qasida seigne touba yi salatu al nabi ci nek mu fas ko yene jang feeg mi ngi koy jang dañ koy foot diko foot diko foot ba mu set waxtu wo xamne ni joge na ca day dal di melni wurs wowo nga xamne dafa joge fañ ko don gasse mu tak suuf tak ban tak lepp biñ ko raxase ba mu set ñu ruyel ko ba xelli ko ba liggeel ko ba kulal ko loolu la qasidi yi def neena nak li nga xamne dana am shahidna bi karam ba bimu fi joge la ñot ji la dañ la lepp lo bëgg ci ko boko ci sakko an lepp lo ragal diko ci dañ bo ci sakko yalla musal la ci mu musal la ci qasida yi nak dafa am tarbiya am tarqiya moy ci misal bi ma leen ko waxe rek ni nga waxon ni nit ki bu jang alquran wala muy def salatu ala nabi ni muy fexale xolam ci lepp lu jëm ci addu lepp lu genn ci xolam ni bëgg lenn wala xalaat lenn taata nak xolam mu melni ndax lo xam dañ ko wara xass ba mu set nga tek mu xiin tambali dal ndox ngay taatal muy taw ndax qasida yi seigne touba mi nga xamne moko bind neena ak jaamu yalla am gëna farté yi ci gëna mag moy tag yi muy tag yalla dum yonentou bi sallallahu moy ki gëna tawé ci mbinde fi ndax moy yërmëlé yalla ju wacc ci kaw suuf bu fekké nak kon digënté bobu yaangi jang qasida gi jël la nan lepp lo ci bëgg donc am waye daf lay tarbiyé dila taqiyya fley tarbiya dila taqiya taqiya moy dila yek dila yegge ci yalla tarbiya moy di dindi ci yow diko yi nga xamne diko yobal yek la am nga xamne nak dafa melne maraqib yaani ko tul maraqib mom dafa bari ay secret dafa dis bari ay secret dafa dis nit ki melne ko jang ci ndigal lal niko seigne touba binde rek jox ko talibi ñu wat ko jang melne ko jang ci ndigal iznul khas budé ci ak iznul khas mom dafa am fuñ ko tey yamal dafa dis dis ko xamne bu fekente ne ci al iznul khas la nit ki nako yamale fagn ko yamlo na ca def samonté tegini wat ndax seigne touba neena bu mo fi daari khayru kanzi wa khayru ma'tasabihi zu isri dal adab lay wax manam teggine dafa wax ne hada ci bi muy bindu la ci qabal hada ini la mom ijab adan muri dina inab ikal won ni ina ma awata adwan baliyata admo da ka wajaba ikul bon da xeyri ramati baqi mu ya am fo dangon tifa kep ko xamne yaangi sakko top yalla ci lu adul ak teggine dañu la xagn ak texe te dañu la xagn ngel ken ngay wut motax kon qasida gu melni marahib ak yelen ti nga xamne deme na ne mom fakentene yaang koy jang laaj nañ ci ga samonté teggine bu fekké ni tam al iznul aam la niko señ bi bind rek jox ko talib yi ñu wara jang qasida yépp mu melne al qur'an niko suñu borom wacce sant jamm ñi diko jang muy al iznul aam wala salat ala nabi ni al qur'an waxé ni inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taslima nga xamne digal nañ ko jamm ñi nga xamne al iznul aam bobu boko dé def fo meuna amé ben ci am al iznul khas man fa am ku ki jinn waye ben bu ci nek amna njariñ amna tiyaba ta dana jariñ xol nit ki koy def baye bu fekente nak anduna ak ay teggine ta teggine yi bok na ci bu ci duggal tok bu ci duggal sawax yi bok ndax lu wax joxu meuna duggal dafa señ tuba bi do ko gëna jup lo fa def lu mu rafet lu mu neex lu ko nit ñi lu mu neex neex nit ñi li señ tuba bind lam fa bindon mo gëna neex yalla gëna neex yaronte bi mo upp njariñ mo bind di teggine da samonté ak mom wala fe kon qasida yi jang ko bok na ci liggeel seigne touba ndax taggi mu taggi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam ko binde ba sunu jonne yalla fu mu tollu ñi diko ci bindal touba waye waxtu ko ab jam jange itam touba de jenen touba ju bokul ak touba joju yoko ci sa kon kiko xamne ki xamne mo koy jang mu ngi liggeel seigne touba bu ko jange ba nopi ñaan yool ba def ko addi seigne touba muy liggeel ko ñet yool ñet liggeey ñi dal mi rañelo ci len lu gatt laaj na fina bari na yit ali baraka ki bi ki mom seigne abdou habde mo koy laaj neela mi ngi laaj ki lu jëm ci alquran ne inna anzalnahu fi laylatil qadri mi ngi wacc guddig lay lo xata alquran tayit mu gis ci yenen ay yenen hadith yi waxe ay tangat mu wacc makka yi wacc madina te digeenti bi day am sooré mu laaj taxan ndax kon defal na alquran dal kon dafa wacc ci ayat yu tekkal dafa wacc ci lu tek waccu wol ci yenen guddi dafa wacc ay am sooré muy la sakku ak leer ci lom bismillah al qur'an dafa wacc nangam yoon wacce na ci dugi ci umul ci tak dir ci lak mahfuz muy ben war mu dugi ci lak mahfuz ñew ci asaman sumu gisi muy ñaarel dugi ci asaman sumu gisi ñew ci yottal mu sallallahu alayhi wasallam muy ñettel wacc ba muy jëlé ci umul kitab umul kitab moy fa bëre ko xam xam suñu borom tabaaraku ta'ala xam ni ñoo bu ci lak mahfuz ken bindu ko fal ba ko dugi ñew ci lak mahfuz ñu bindu ko ñen nak ci ñi koy yër ñu nek aw woon bindu la ci ak xabbu mum alquran jël me ci ko xiji biir nek fa ba nga xamne yalla yalla mur sallallahu alayhi wasallam ñu ci aduna yi mu ñëw ci aduna muy def ñu wacc xalañ ko wacce laylatul qadr ñu wacce ko ci asaman asaman manam ci rakhul mahfuz indi ko ci asaman fu mujjisi asaman fu mujjisi nak muy def gannaaw yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw ngir yar nit ñi da biya da ngay top nit ki diko set fum defé ndul non nga xamal ko lolu ki wul fone xamal ko lamuy wañi téré ko fum rombe lu warona def tamuy lu baax nga xamal ko ne ni lu baax la bu joxate dañ ko def fo xamne fi ñepp amna luñ la laaj.

0: xamne bu defon nono la mu bayiko te lolou wala mu xamne njumtu la mu ne ko bul defat nonu ni la indi ayati nga xamne kon aya yi bi nga xamne yeukari ñi nga nan ko te wat alquran bi nga wacce tere bi nonu ben yoon alquran ne tontu ne len dedet lutax ay illa yu bari la wacce gi ñi wacce par aya di am ben mu sax ci xolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba ko fatte ñaarel bi mu baña 10 bo xamne dina ko gañ ndax aya bu daan wacce day gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamne bu nekké ci bis bu sedd ba sedd bi gëna tar bu aya ji wacce day ñak ba ñak wi di sedd sedd bi di won nga xamne bu fekente ne aya nga wacce bu waré ci kaw gëlem gi bu dalul di yes wotul tank yi dem ndax day gis ba dootu ko atal ndax bu aya ji wacce bu fekente ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tekna kankam wala loxom ben jëm bu aya di wacce koku bu xëccul ci rem bobu dana dam ndax bis gi mu dis kon bu aya ji alquran téré bëpp mënu la wacce do kon ben yon ci xolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkentene nak aya ji kon ben ci ille yi muy dik ngir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam atan ko ñaarel bi muy dik ngir di tontu lacc yi ngir sahaba yi gën ko mokal mu gëna sax ci xolu yaronte bi bu fekkene xew xew bobu ñewatina xew xew bobu xewon ba aya ji wacc aya ji dina ko fatali ba faw da noy xam bu ñu ci wara watandiko wala lu ci wara jëf ñettel bi sahaba yi man ko mokal tax bu ñewewon ben ñu bëgg dal di bind ku nekk bëgg bindal sama kamil ñepp dana am ñuko dul am waye bu fekente ne aya day wacc ben sahaba yi ku nekk bindal ko sa bop ñi nga xamne ño doon secrétaire yantu sallallahu alayhi wasallam diko bindal ku ci nekk bind ñu bindal ko yantu bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yepp am ko ba téré bi mat ci ñaar fukk ak ñett gannaaw ñett at yi nga xamne wax yi bi dafa waccul te bi nga xamé ne ki écran wacc la ba nopi ba am ñett at wax yi waccul ba tax wagu hay wacc wala ni laati mo da akara bu ko ma xalé ngir yeufari do wax nan borom mom bi daf ko mel legi wala daf ko bayyi wala daf ko bañ ndax ñetti at yi mu tok ben aya waccu lulu ñetti at yoyu rek kon waxtu mu nek aya di wacc jibril di indi ay aya ci melo yu wute ni nga xamni non la wax formi wahyi askal wahyi lolu mo tax alquran wacce na ben yoon joge ci umul kitab ñew ci lahum mahfuz ben yoon joge ci lahum mahfuz ñew ci asma dunya ben yoon waye nak bi muy ñew nak ci jamm ni di len ni mu defal len ko par ay leçon ñun ñu mokk ko ban ko fatte li di tontu itam yoonte bi ay laaj di tontu itam yeboot yi la nga xamne mom lañuy neub ci bir ak fexeya diko xamal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko xamne itam nafiq la ñew di jëf te li muy jëf du deug ci mom alquran ñew ye ci yoonte bi ne ko nangam la lolu mo waral kon alquran wacc yoy la wacc
1: borom laaj bi sant na lool len leral nañi di lepp leer nako ki ma la ngi laaj bay serigne lay moy laaj la andale bi baax lu muy jariñ nit ak batay toga nek defé lu muy wañu nit
0: andale bi baax bañu tuddé a cheikhul murabbi dañ ko ci tek gis ngeen sant may wax ci alquran yalla xiyam ki reccu andale bi bon di banan ya way lata laytani lam takhil fulanan khalila laqad dhallani an dhikri ba'da idda'ani wa kana ash-shaytan linsani khazula andale ju bon ni muy yobale nit ci lu bon non la andale ju bax di yobale nit ci lu bax ndax dañu ne sang day sangé walu day walé sang day sangé moy lan sang moy borom jikko yu rafet day sangé bu dafa lay sang ba nga set man dafa lay walé ci jikko yu rafet yoyule ndax ben nga roy ko wala mu yobale bu yagge rek nga melni mom wala fi ne wax ne lu yagge ci ndaw fi ndaw walu day walé walu mom gis ko rek dafa lay fatali yalla jegeek mom day leral sa xol day fetal sa xol bu ko defee lu ngi la walu wilaya wala mu walu la walu la ak bax tax ñu ne day walé andale ju bax mom mën nañu burit fu nekk dañu lay wax ma sa xarit mo wax la sa jikko wax ma sa andando mo wax la sa jikko ndax ko kullu qarinin bil muqarin yaqtadi wa jange na ju qadail bobu nga gis li ñu askane sidna ali لا يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء حاذاه كحذر ما شاه كحذر النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه مولي فلا تسحب أخ الجهل إياك وإياه فكم من جاهل أرضى حليما حين واقاه لنغا وطنكو أنك أجي بن برنا أجي أمخلك باحكو خمن لكو ألك موي أنك بن
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport.

0: عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول، وأنه عني محا عيوبي كما به لي جاد.
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور.
2: Bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyukaay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërou kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Iliport
3: dello toñangi digënté mak moromam farata la jo xamne mën ta ñak war na ca taxaw tém ku ko woyfal nak da nga jëk ci bis ba xamne ëppoon na woyfal ndax yalla mom dafa mëna jéggelé lool du dox digënté mak ak jaamum rek ndegam bokal yu ko kenen man nako ko daldi jéggel waye nak nit mom dafa neew doole té balé joxé ko lég lég rawanté na bu taxawé ca bisu pencho ba kon ko amel kenn toñangé té taxaw tém ci défar digënté mak mom ba bu ko amélati jenn ak tumal mazalimu top toñangé ya ata dik nañu xismay ni bir mo ñi ñaari xaj am walan ay alal aqradan ak der bi xeyri maynin ci luddul fen fal yardut na dello al amwala alliya lil arbab jeme ci seeni worom in wujido dem fekkef na len ak dahra ci jamono bil artiya bi ci luddul ben sikki saka thumma idha lam yujadu top dem fekkefu len ci jamono fa yardut kon nako dello li warisihimo jëm ci seen way don bila taraddudin ci luddul deng dengi bila taraddudin ci luddul deng dengi tuma isalam yu jadu top ndem fekke fu len ci jamono tasaddaqa bu saraxe an hu bolis ñom bi haaj alal yoyé kazaniki ni hakala ko netule man ka nga xamne haqqa deugal na haqqa bob moy enquête gestu masale rek xam xam yi barañu len bu baakha bax mune nak toñ gi nit meuna toñ morom ma dafa def ñaari xaj ben ma aju ci walu alal ba ma aju ci yaqab def mu jëk wax nak budé walu alal mom moy gëna yomba defa ndax budé ak jambour jo xamne alal rek la sufa borom nekke da ngay fexé ba deloko alal ja te djeglu ko su fekke ni borom alal ja nekku fa genn aduna nga xet ñinga xamne ñoko wara don nga jox leen alal ja su fekke ne ñako wara don nekku ñu fa gisoo ca kenn nga faraxel ko ko yene ko tiyaba ja nga xamne dal delo alal mom mo gëna jappalé way yastahillu dana sakko daganlu moy dana sakko djeglu ko la arbin bepp der akala bop lekkon nako bi reebatin ci jew aw qadhin wala qaste aw shatmin wala aw ngagn jalawo feñna in kana ndem nek na mom koka hadiran di aji tew wa amma in fuqida dal ndem ñakef nako fayuksiran may baril khayran yew la allahu dakhle mom yajidu dana am shay'an dara yu addi sol dana mana joxe manam dana mana faye haqa kullihim ak kep ci ñom bi ci ca mom mustaghfiran bi muy aji sak ngeegal wal yarju tane yakar afwa rabbi jeegaluk boromam bude nak togn gam togn moromum nitam da di yak ab der mom mo gëna jax ay mbir ndax leg leg ka nga yak ab deram nek fi te do meuna jakarlo mu ne ko ma yakon sa der ci nangam ak nangam waye dal da taxaw tem ci kep kum yakon ab deram rek mu jeegluko ne ko jeegal ma mala toñon niki bu fekke da ko jeewon mba mu tumalon ko ci tax tank ci xaal niki njaalo mbalu ko nuru lu mu man don dal daga mom koko deggon nako ba la ko cey nakari nakari ko ca nako jeeglu ba mu jeegal ko su de nak koko degg ko won te bu ko waxate dana ko nakari lol ba tukal agunam ba bu de julli sax amu nakar ba du tewloti kon du ko ko mana wax bu fekke ne it kam yakon ab deram xass na genn aduna mba sori na sori way bo xali mën ta sax ba jokonté ak mom jeex na kon du ko mana jéggloti xana rek baril aw yu baril tiya ba nga xamé ne bu taxé ak mom ëlëk ci alakhirah fay ko rek ba bok yalla gërëm ko ba fayal ko ak yoy yëpp ndax yalla mëna gërëm ab jaamam ba fayal ko ak ya nga xamné mom la xeko nak doomi adama yi wax bu gisé jaam bi rek ci tup tup ko sel sel lepp lu mëna dello ci ak jaamur yi mu koy jëm lam ci téré yalla mën nako gërëm ba fayal ko ko jaam bi nak nako wër né bu toñé moromum jaamum rek toñalé na boromum bolé ci ndax yalla ci bopam mo ñëkk diglé mandu ak ñaka toñ kenn kon nak ku toñ waramum jaawum rek xëtt na téré ak yalla melni kon xëtt na ak ci borom bi toñ nak mi def momé motax ko war nay jéglu bu baaxa baax jéglu boromam jéglu moromam té yaakar nak yalla jéggal ko wahidhu warna ci mukallaf ak watom al lisana lamñ wax min fahsha'i ci aw ñaawteef wa min qabih al qawli ak ci aji boni wax wal miray ak werante haqiqatu al qawli deug deug wax al qabih ci di aji bon kullu ma moy cepp wax jo xamne takko da nga nek da haya indi borom kersa min fu ci mom fa'laman na nga xam wajaw wajhu daganal nañu tasrihahu ak wëreelam manam ak xepete mo xoko ci digg ba kendal balidi faaji gatt xel in kana dem nek na la yafhamu du deg talwihan junju yu fi du ko dana jariñ haqiqatul mira'i deg deg yarante inda man fa ka nga xamne dara xamna ci hodu haqin modi weddi deg ba adama addu zahra ci kana ba mu feñe wa dafuhu akuk tinam bi baqil wa bashin akway li kurhi qafdil jahi ci ci soofel dara ja manam ngir bañ ku soofel dara jam inda nas yi fa nit ñi tay dal di wax yi nga xamé né waru garu mukallaf la ben muy lu wara def mbaa muy lu wara moytu bayiko bu ñëk tudd nak ni wara samé aw lamé ñam bu noppé tek ci ni wara samé gëteum ndax sax ci kanam dana wax mukallaf mu né ni wara samé cër yi joom ñaar waye nak lamb mi bu tambalé ak deug mi ci tek mom dañ ci araw motax mu ne kon mukallaf mu ne war nay sam lamb ñam bañ ca wax dara lu ay rawante na wax ju ñaaw wala werante neena ñu cër yépp buñ xeyé dañ wax lamb ne ko lamb gor gorlu rek te ci yow dal bo jugé duñ cër yépp daana jup waye bo dëngé rek ñu ñëpp nu dëng bu ne nag mukallaf mu ne war naa moytoo wax ci lamiñam dara lu ñaaw war naa téye lamiñam itam di ca moytoo werante dalay xamal nag lan mooy wax ju ñaaw ak lan mooy werante ba nga mën leen a moytu mu ne wax ju ñaaw moom mooy jépp wax joo xam ne boo dee kuy rus maanaam ku am kersa rek da nga ko rusa wax jépp wax joo rusa wax rek xamal ne rafetut ndax bu rafetoon doo ko rusa wax kon takk-takk bi ñuy xàmmee wax ju ñaaw te war koo moytu mooy rek jépp wax joo xam ne daal bu ko ko dee rus bu ko waxee rek rus teewul nag nee na bu fekkee kay ñi waxal ministre ñàkk wax ak moom loola te xelam daa gàtt ba nga xamee ne boo ko liyaaree du ko xam faaw rek nga xappati ca digg ba mu door koo xam su boobaa man ngaa jaar ca digg ba wax-wax yi nu leer nañ li loola ñaaw-ñaaw du ca wàññi dara mel ne bu ñuy jàngale daañu ko misaal ci joteg góor ak jigéen koy wax ci arab al wat o dañ koy wax rek laal noonu kuñ koy jàngal ci téere yi dañ lay wax al wat o laal te jublu ci joteg góor ak jigéen ci sawukaay buñ ko dee jàngal koo xam ne nag loo ko liyaar liyaar du ko mën a xam manees na ko wax kon ni ko wolof yi waxe dëgg-dëgg waaye dañoo bëgg daal lépp lu aju ci buntu suuf ak buntu sawukaay ñu koy tegginal bañ caa wax lenn ci xoppati lépp lu aju ci jote góor jigéen it ñu di ko tegginal wax ko waxin wu rafet bañ a jaar ca digg ba mu teg ci werante ne la werante moom mooy xam ci sa xol ne lii mooy dëgg bu noppi nag teg ci sa tànk li wax rek nga wax teg ca fekk na wér na néew li ngay wax lépp ay caaxaan dong la aw ay dong lay indi te it bañ ko sippi sa daraja rek moo tax ngay wax lii waaye ci sa xol moom xam nga ne lii nga dégg mooy dëgg saa yoo xasee dégg-dëgg ba noppi daal gàntu ko teg ci sa tànk jàll di soow rek di wéy loolu werante la ndi sax ñàkk xam dëgg di ko gëstu dëgg dëgg feeñ ba nga topp ko ngir yàlla moom lu baax a baax la tuyaaba la wa min ihaanatin ak ci ak doyadal aw intihaarin wala gëdd li muslimin ñu ab julit aw sabbihi wala ak ŋàññam bil aari ci gàccee wa mislu sii kem yii la tax wii fuhoo ak ragal loom tax wii fan ak ragal loo fi xëyri xaq yi sharxi ci dul aq yoon laa tax yi fan bul jeng laakin naxoo waaye moom nag mu jaw wasul nañu daganal la xinda fuhoo lil xëyri fa kuu yi tànnee fi ya maanaam fa borom xam-xam yu baax yi rek fil xàdd ci géddan wa taasiri ak yar day jàll ci yi nga xamee ne mukallaf da ko war a moytu ci làmmiñam mu ne bokk na ca muy gëdd mbokkum julitam mbaa mu koy ŋàññ di ko teg gàcce mbaa mu di ko yabaka doyadal ci làmmiñam kenn ku ne mbokkum julitam da ko war a wax aw yiw di ko ko ñaanal di ko wàqanteeg moom te di ko moytoo gëdd mbaa mu di ko xas mbaa mu di ko yab ci aw làmmiñam lu araam la rawante na mu di ko jéem a xupp di ko ragalloo te fekk na julit boobee deful dara luñ koy xuppee ka yeddee ka gëdd ak dara ne moom bu jàddee yoon sax faw mbokkum julitam ci boppam moo koy delloo ca yoon wa bu dee luñ ko war a gétane ñu gétan ko bu dee luñ ko war a yare ñu yar ko ca gétan mooy loo xam ne lislaam ci bopp moo rëdd ci téere bi ne ku jàdd def nàngam nañ ko def nàngam attansir ya nak mom moy gadd yon go xamne téré do ko ci dara ne kuko def nañ ko def nangam nga xamne atakat ba ci bopam moy xet lañ ko wara def rek mu def koko ñu tudé ko ak ya ko bo ligé du ko defati wa hak salikini al yaminu giñ bi talaxi ci passé muharramu li aramal la walaysa bittifaqin waye dir mi nek ci teppo li khabarin nahyi ngir khibaru terega al yaminu wal singiñ be xirq ci ak gorel wa talax ak passé fi tabyin ci birel ga wa min ya'tada ku baxo bi ha ci ngiñ lolu ala parti bi ci kaftale fa innahu naka mom yakunu dana yalla nek data di bindi borom ko yar ede ngir laysa yahlifu de digiñ de kat talaxi ci lu melni ki passé wal hifqi ak gorel adatan ci ada si wal fusaq ndare say say sa dafa jall ci yu mukallaf war di moytu ci awla nga ñam muy giñ ci fasé soxnam wala giñ ci gorel ak jaamam ci jamono yi jaam amé passé day lo xamné mbolim ji dagan mom la ci yalla gëna bañ waye nak day mënta ñak ku yobu def ko ndax amna and bo xamné taggo ko né dem moko tané waye nak la ci addis ba ayé moy jekki diko waat niki di waxna tay dal dama genn kër gi watna ci yalla suma genné kër gi rek sama soxna si fasena ak yu demé nonu gorel ak jaam itam jamono yi jaam amé gorel ga ngir yalla bok na ci bari tiyaba lol waye mom itam hadith ba da ayé kenn di wat ci gorel ak jaamam nek mu né tay dal mom kenn mën ta fexé ba jëw watna ci yalla suma jëwé rek sama jaam bi gorena lepp li wat ci fasé ba ci gorel ak jam dal mom xeyna sax nu du sunu adam melna ne nako julit di moytu nako talibé bi di moytu ndax la tahlifu bit talaqi wala bil hitaqi fa innahuma min aymanil fursaq mune xibar bobu téré yoy yar ta waxiko nonu motax abdulit awante ak talibé war di moyto wacc lambiñam lu mel nonu té nak kuko saxo diko def rek mané kuko defu xewet ni war ko yax bo bu ëllëgé duko defati nañ ko yaré nak ak kat ba rek mo koy xét mu ci yell mu def koko la tax itam moy ko fekk muy wacci fassé soxnam ba muy wacci gorel ab jaamam katcho rek lay doon bo xamne day ko l'islamam rafetut bu di abdulit dal day ko ñaaw l'islam moy faral di wacci fassé soxnam ba gorel ak jaamam li tax mu ne muharramun wa laysa bittifaqi moy biñ ko ayé nonu da am ñu wax ne ayé gi ayé aramal la am ñu ne ayé gi ayé sib rek la agul ci aramal waxil duhu warna ci mukallaf ak watom ba faraxo jisam ba min al haram ci aji aram la yam zuran bu mu xol ma lo xamne lam ya jiss daganut an yam zuraho mu xol ko kan nagari niki xol bi nazratin ci ab xolin il muslimi jëm ci ab julit tu dihi bok dana ko lof lali fashikh ni waxu ñëm ci ab say say aw bu jidi min mba ab yefer bu jidi def ri aji togn waye yefer lañ ci jublu bal li fi nek wajibul aji war la hal ci mom fi ma ci la nga xamne shurikha yona lef nako hijranuhu ak tongam tongu moy jambu bañ ko tud bañ ko tas nasihatan gir labire leer jiha ngir mu delu dafa jall ci bet ene beude mom ci day war la mu kallaf mu ne war ne sam ay beutam ba bañ ca xol ñu wërta xol bokk na ci xol yi ñi ay nak muy xol ndokku julitam xol bu ñaaw bo xamne bu ko koku ne jakk rek dal di xamne mom mi ëmbal ko aw yiw ab julit da wara japp mbokku julitam ne bopam bu ko def way wara ko xol nak xol bu ñaawé nonu bu de nak koku julit da waye day kacior manam day def lu yalla ay te duko lak lakal dukoy fissel ni diko gis wala muy ak yefeur ñoo ñaar mom ñu ñam rek ci xol leen xol bu ñaawa ñaaw waye dañ leen wara jambu ndax xeyna ku leen jambu bañu xat bu de kacior ba dana tuup delu ci rafetal bu de yefeur ba dana xat ba tuup duggu ci l'islam nga xamne kep koy jambu jambu go xamne ngir yalla rek tax jambu ga man na yag lool waye nak bu de jambu go xamne mom walu bakam dong la dañu ci may ñetti fan dong waye do ko saña wessu islam da japp ni nit tara di mer ak ta japp mer lu neew neew waye nak ku mere morom ma am lu ko nakari ci mom dal ba tax bu jambu ko itam dang ko wessale ñetti fan tek walu bakanam dong la su ñetti fan ñima tay nako daldi nuyu te defaro ak mom nuyu ko jamante ak mom daldi jexal rek jambu ga bu de na da koy jambu jambu go xamni mom yalla rek tax tax dam lu ngui koy ayé lu yalla bañ te nangu ko bayyi te mënu ci dara da dam lu ngui koy digël niki julli te du ko def te mënu ci dara dina non man ko jambu jambu go yag yag abe ko labire bëgg mu xat rek ba budé julit ba mu tuup dalu rafetal budé yéfer ba mu tuup dugg ci l'islam bok ci wal islam wa mana o téré nañu an nazara xol li nisaay ñeel jigen ña al ajnabiyati ña di ay jambur wa kal khasnaay ak nik aj rafet min kulli suratin ci wépp melo wala ci bépp photo alal tidadin ci kaw banexu ka am radir vitali niki tayamu gorña tayam tayam nak moy ko xamne saxagul sikim fahzar nga watandiku hadi yile wamin hu bokku na ci itam nadratul khol hala hala tiqar ci kaw ak xebel kazaliki ni li taxwifin ngir ragallo aw intiharin wala gedd day jall ci xol yi nga xamne ñoo ay mu ne goor sañ ta xol jigen jo xamne jabur la ci mom mu may rek tanam ko dong ak teng ya jigen jo xamne jabur la ci yow moy ko xamne arabu la ci sey mo xam nak ñu gi sey mo xam seyut koku la nga xale gis ci mom moy kanam nga ak teng ya kanam nga mom fekk rek lo ci xol bu fitna tayit xolo ko ngir banex ci xol ba kon man nga xol kanamam waye nak mom jigen jey tam warna samonté bu de genn mbamu nek fo xamné ak jambour bu goor man na dox bayam ci mom mu sang lepp yaramam bam dess kanam ka teng ya amna sax ñi ayé xol kanam nga ci ñeñ ñi ubbe waye ñu sukkandiko dal ci gis gisu malik ak sax ñu bari bari ci borom xam xam yi moy jigen ji xañ na feñal kanamam ak tengam bañ ko bur goor sam ñu doon jaawur ci mom man na xol kanam nga ndegam rewul ci xol gu fitna jibul jetam banex dëré nak jigen ja da ngay na aramante go xamne du yey la kon da nga mëna xol bobbaat loxwa ak loxo yaak tank ya nga xamne jigen ji bu nekké ko xamne goolu gum aramante gu sardi reey man na bañu mur kanamam ak batam ak ay loxom ak ay tankam mune itam bepp photo bo xamne koko man nako xol am ca banex bu koy taxaw moy yalla aram na mu xol ko mo xam nak photo ba image bobé dañ koy feñal ci télé wala ci théâtre wala ci journal yi ba ci mbedd yi mom dal lepp lo xamni su ko xolé rek man nako yobu ci moy yalla rek day aram mu xol ko mo xam goor la mo xam jigen la ku ci nek dal nay may to xol lo xamni man nako yobbu ci moy ba ci sax xale bu goor bu rafet bo xamne saxul sikim dañu bañ goor ni mom diko xol xolu banexu ndax bu de koy def yefi goor jigen ak yoyu man na am xelam nek ci lola te sax mun lolu du suñu mbir mel na ne xeyna watax yaak tubab ye legui dal la xawa jox ci rew mi ba diko fi tuddu waye ci ci sant dal mom ngir ngor jigen demu jour nono waye nak legui mom siwna ba am ñukoy tuddo diko fessel patay tam jigen bu defé ne bu xolé xalé bu goor bu rafetu nono ci saxagul sikim man nako yobbu ci jema moy ak mom yalla yit patay kon dana aram mu xol ko ndax lepp lu yobbo ci moy yalla rek dañ ko wara watandiko sayu xolé nak lo xamne aram na xol mu daldi bayyi fa sa say sa kenn ko bindul bakkar ca xol bobé waye nak bu jalle xol rek ñu bindul ko bakkar ba mu ni bokku ci xol yi ay lool nak di xol sa bokku julit xolu xébel ba xolu gëddaté ba xolu xopaté ndax ni nga xamne lamiñ manes na ca xébaté manes na ca gëddaté manes na ca xopaté petit non la kon nak aram na ci ab julit muy xol bokku julitam xolup xeb ba xolup gëd ba xolup xupaté waya dama la dana warlu ala ainu aji ay bëtt ma la nga xamné qad halaka alkona bi ayni ci bëttam kamar ra'is dik nga xamné kilifa ga kamar ra'isu qad hata netli nako way ci jëm def na tej almi ayanu borom bëtt bu ay ba hayshus taharafu fi shire de borri ci lor fi man ci lihi ci kërëm xi na nga wattu al qadara xibaar ba ku amé bët bu ay mooy koo xam ne yàlla def ay ci bëtam nga xam ne bu xoolee rek lam xool daldi sikk mbaamu yàqu yaxeet loolu yàlla ko def daa am ayu bët ak ayu làmmiñ ci kaw doolu yàlla kuñ xam ci moom nag ne moom mi yàlla def na ci moom ay bët ba lu mu xool rek loola asaru buñ ko xasee xàmmee dañ koy wax muy toog ci këram bañ a génn di xool yëfi jàmbur loolay ayubu ñu di ko ko topp naa ko fayal ndax yaa ko war a fay yaa ko xool bali ci xew xew ci borom bët bu aay boobu lépp lu mu xool ci bëtam ba mu asaru moo ko war a fay mu tekki nag kon dañ koy tëj ci këram ne ko bul génn del toog rek bala ngaa génn di lor sa mbokk yi julit waaye daa mel ne ñoom dañ koo xamoon ci yooyu jamono man koo ràññeeg waaye mu suñ jamono ji daa mel ne mënunoo xàmmee borom bët bu aay ak borom bët bu ayut waaye àggoon na ci ñu xàmmee ko xàmmee goo xam ne hadis ba sax day wane bu kenn xoolee kenn bët bu aay noonu ba dara dal kookee ñu xool ana nuñ koy defal faje ko ko booy jàng arrisal na nga ko gis ca mujj la ak yeneen téere addis yi waxiw buhoo war na ci mu kàllaf watoom nga aljawaariha cëria al bappnu te mooy biir lisaanun aku làmmiñ farjun ak këy mooy sawukaay warijilaañi ak ñaari tànk waxay naañi ak ñaari bët yeddaañi ak yaari loxo saabihuha ak juróom ñaari la seen al ubnaani mooy ñaari nopp ña man ra aku sàmm laha ñeel leen andil ma aas yi wëlis ay mooy xaasa kon mu làq maanaam kon mu am rek xastan jub ajji ma xam mboolem jub id ngir kullu xobbi leen bépp cër saax yo sama àndaale min xaa ci cër yooyu qaabalat jàkkaarloo naag baabun bunt mi ne niiraani ca sawaree fiima ci la nga xamne qad sabata saxna wa kullu man takep ko xamne hafizaha watuna len la yadkhulu du dug baban bunt minel bibani ci bunt ye fiima ci la nga xamne yun qalu def nako toxal wa kullu khabrin bepp ci qad hafayta bop moy nga biha ak mom abadan faw tadkhulu nga tabbi biha and ak mom baba ha buntum ba nga dan ci elek mune mukallaf mune war nay sam juroom ñaar cër yi nga xamne yalla ko ko denk muy bir ben lamiñ muy ñaar tey sawkay dabay ci buntu suuf ndax mais na moy ci buntu suuf muy yett ñaari sank nga wañu len ben ñaari bet nga wañu len ben ñaari loxo nga wañu len ben ñaar nopp nga wañu len ben juroom ñaari cër yi dal neena kenn ku ne war na len sam ba jëfël len ci yalla boromam di ca moyto jadd yoon ku sam na juroom ñaari cër yi ba moye ci yalla xamal ne kon am nga lepp luy jup am nga lepp luy tawfiq tay ak ëlëk ndax ne benn cër bu ci nekk dafa am buntu sawara boo xam ne moom la jàkkaar lool ku sàmm cër yépp yépp mucc ci mboolem bunti sawara yooyee koo xam ne nag yàlla nattoo na ko mooy ci benn cër su ko jéggalut ci bunt boobee lay dukkee sawara ànd ak cër boobee léppam xam ne kon ku muy yàlla ci benn cër ci cër yi rek te yàlla jéggalu ko ku mu am yërmandeeg tawfiq bunt ba jàkkaarloog cër boobee ca lay duggee sawara wa an yuxibba war na ci mukallaf muy sopp shaxsan jëmm lil ilahi ngir buur bi dil anaami koy borom mbindeef yi wa yubxida te mu koy bañ lëxo ngir yàlla laa lil xutaami ba ngir poñatum àdduna wa ahbib na nga sopp al mu'mina aji gëm ja lil imaani ngir gëm ga
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: mbokk julli ni mbokk talibé assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigru serigne touba serigne murtakhaba serigne mbacké khalif général des mouride ne fegg lol té ndig wer ci kelef té fou serigne cheikh ahmadou mbacké khalifa serigne abdul khadir mbacké khadim rasoul ak serigne moustapha mbacké abdul khadir jawri ñu serigne cheikh mbacké abdul khadir serigne sidi mbacké abdul khadir président comité d'organisation mandal annuel serigne abdul khadir mbacké ak mbolem jabotuk serigne abdul khadir mbacké ñom mbekté di len fatali di len yeugal ak di len wo ci mangal ki nuy amal at mu nek di mangal serigne abdul khadir mbacké khadim rasoul besub fatlikou besub sante besub ñaanal ak magal serigne abdul khadir mbacke imam yi 4e khalif general des mouride ren ñu diko amal aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci touba ke serigne abdul khadir mbacke jakarlo ak juma touba programme bi ren ni lay tuddé jotayu wajal magal gi di tambalé al khamis fukki fan ak ben ci wéru juin 2026 ci daru manam touba bustan ci barabu serigne afia ñu jaglel ko jabotou serigne afia busso ci njital serigne fallou ndoumbé busso khalifa serigne a fait di ko dalé 17h war fa waxtané lan moy ab mourid bu deggu waxtan kat ba serigne a fait ñang dimanche fukki fan ak ñent ci wéru juin 2026 ñu jéglé ko jabotou serigne malle sek ak mbolem jabotou mam war ci njital serigne mayassine sek mom serigne abdul khadir mbacké di khalifa serigne malle sek ci touba soura di ko dalé 17h war fa waxtané deggu gi war ab talibé digëntém ak serignam masalan serigne malle sek waxtan kat ba serigne khadim jay tassaw allarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin 2026 di conférence surtout serigne abdul khadir mbacke ci buntu kër serigne abdul khadir mbacke jakarlo ak juma touba li ko dalé 17h war fa waxtané jariñu déglu ak nangul sab serigne ci dunduk ab talibé conférencier ba serigne mamor mbacke amdi aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di besu magal bu nu xeye jangum alquranu karim jangum khasida istighfar ak salatu ala nabi def ko adiyé serigne bi ak tawam ba serigne modou abdul khader mbake ay ziar ak bernde bes pango mangal annuel serigne abdul khader mbake adjuma fukki fan ak djuroom ñent ci wéru juin 2026 ñu diko yegal bolem jabotou serigne touba gi bolem cheikh yi ci wo mbokk talibi ci biir rew bi ak ci bitim rew kilifa dine yi bolem kilifa dine yi imam yi khalid yi soppe yi ak bolem yi wolorante won ak serigne abdul khader mbake di ci soñ bolem daayira yi addu ci kër gi rawatina daayira turundo yi ak federation bi diko yegal ci touremi bolem gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi bolem autorité yu département bu mbake préfet sous préfet maire bu touba maire bu mbake ak bolem chef de village du département bu mbake assalamu alaykum wa rahmatullah
5: direction générale des impôts et des domaines di DGID mi ngi fatali date bi nga xamné mom lañu daldi yamandil li di fayup impôt revenu yi ak impôt société yi ci atum 2025 ñu dal di koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamne nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir dal di fay bala date bi le di ñew impôt revenu yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamne ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi sen payor yem ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci senu ngañay impôt société yi ñi mu yitel moy ñi nga xamné ñoy yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ESA SARL SURL ñom nak senu payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu ñëmé ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn wa kullu mal abani aw mala
6: ila yafazu hudan aw mala tamulen waru production ci lepp lu jëm ci walu multimédia audiovisuel électronique mani ay technicien yu xarañ ci lepp lu gën bëgg comme service mbokk bi da nga bëggoon entretien électronique manam nga am jumtukaay mu yaaxu mu pan nga bëgg ko rétablir gawal gaw liko tambalé ci télé ak lepp lu jumtukaay électronique sonorisation appareil bu mëna doon bolé ko dañuy def formation technique en audiovisuel waw mani waru production ak le PDG Bastila li moy sen domaine yag ci woné sen ay preuves ci même rew bu ngeen bëgg té couverture médiatique ngeen am tiant ngeen am magal ngeen am conférence de presse séminaire ngeen bëgg def en direct ngeen bëgg également enregistrement en différé avec des sons de très bonne qualité ak image yu mucc ayib wayam ñu fofu dé bu ngeen di tourner clip wala sketch les plus jëm ci walu vidéo ak location de sonorisation dernière génération ner son blair waru production ma nga ci Madiana Mbaria bu ngeen amé cassette cassette bu ancien bu yag vidéo brique yu mengo tul ak jamono ji xaralay bess yi ngeen bëgg ko nak def audio ngeen soti ko def ko ci clé USB waru production mo ci mën ak le PDG Bastila da ngay wote gaaw ci 77 571 74 10 yu taxaw la ci lepp lo itéw

bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keeru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen ni joko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

حيث أقضي.

يا

Ba

0: mu doon jëm jo xamne ju yalla tanal bopam la bok ci tanne fi
1: serigne amdou khadim deg tour wi waye xam ko lu doy war soxol aduna ji amu ci dara lum soxla lu ñu biir yaram gum jëfë ndigal yalla kep moko ñoo amu seen ci lox
2: ci ba ci ciol mi ñu dan kala wo ñu dan doxé ñu dan ufa gi ubbe bu ndiko dug yoyep ak ñu dan jéké da ngay bo délo ci sunna gis lu koy jëmmal

0: melokaana mag jukkoom juddoom baa ñu koy tegtal askan wu baax te sell wu doon diine ak ngor ak xam-xam.
1: Waaye nag nit buñ bëggee xam tedd ngay feeñu àddinam faaw dañu xool ab juddoom, ab juddoom nu mu demee.
0: Baayam ay yaayam lépp di maaram Balla Macha Ngaye Aissack Sadio. Soxna Kanne Aïssa mu Balla moo meññ ndayam Aminta may Rakki Mbakki Bousso ci néegub tëggeej la bokk mooy mbokki waa Bofel ak waa Gédé Ndiaye.
2: Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ci wàllu askanam rek wane na ne li sunu borom waxoon ne wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbi wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbi li sunu borom waxoon dëggu na ci moom. Moom ci askanam niti diine ak xam-xam ak yare ñoo ko seq. Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu ñëpp xam mooy wayjuram moom foofu doonaa yam.
1: Ndax li ñu tuddee judd bu rëy wala yax bu rëy ni ko walaf di waxee ci Seydou Abdoul Khadir la yam.
2: Kanni Aïcha soxna Aïcha moomu ñu koy dàkkantale mooy wayjuram wu jigéen di doomi Mame Bal Aïcha. Am na kon Serigne Mor Dieye dafa dem kër bàyyam bu ndaw Mame Bal la mais bokk bàyyam vraiment Aouagnac Baye jël fa soxna Aïcha Bal la. Soxna Aïcha Bal am ja soxna as soxna Aïcha Asta Aïcha Kanni Aïcha. Kanni moomu nag moom lañ dénkaat Serigne Bousso bi.
1: Ginnut maaram fenn maaram la ci fànn yépp waaye Aïcha Bal la mooy maamam.
2: Asta Aïcha moo demoon Ndiayeen way juru Serigne Ibrahim Ndiaye Serigne Cheikh Ndiaye Serigne Babacar ñoo ñu bokkal. Soxna Kanni nag bi soxna Fatou Bal la wàcceeb liggéey dañ lañ jël soxna Kanni mi nga xam ne Aïcha mi ko jur ak Fatou Bal la ñu bokk ndey ak Baye ñu indi ko ci néeg ba mu am fa nag Serigne Massamba Kanni Serigne Mbacke Kanni soxna Amina ak ñaaw Serigne Mokhtar.
1: Seydou Abdoul Khadir génnut maaram fenn day mel ni man ni mu demee ci maaram néew na ko ca demee noonu maanaam néew na ca lool ko ci fekk ndax am na juróomi yoon ci maaram juróomi yoon ci maaram loolu nag boo doon seet ñi ko ci am néew na.
2: Kon ci wàllu askanam mën nañu wax ne askan wu tedd woo ci la bokk askanu xam-xam la askanu diine la askanu ngor la.
3: Cheikh Abdourahmane ma nga fa woon muy ñetti fan ci utam xarit sëriñ bu mag bi ni bërit ni nañ ma wool sama xarit am naa fi gan gu doy kiimaan nañu ma wool ceerno mu ñëw ma wax ko lool mosu la xew kenn fudul fii ceerno ñëw lii la ko yónni daa di ñaan danaa la yónni nga tudd gan gi sa yoon wi na gudd ngir loo dajeel duñ ko tudd yowmal xiyaam du gis sa faan ku gane addinay ramu waxtu wu màggee di ramu nu xam ni gaynde daa yemu ba muy dikk la sa du woon moom bu newoon te endosin.
0: Aw turam moo di meloom moo doon it jëfam ca kaw suuf Abdoul Khadir mooy jaam bi jaamu Alxadir bu wér Daaru Alimul Xabir la ganee àdduna juddoom ga moo ramm waa àdduna.
2: Waaw moom xam nga Serigne Abdoul Khadir dañoo wax ne ni
4: ma tafarraqa fi salafi salihi min alilmi walamali walwilayati walirshad.
5: Sëriñ bi ne mbooleem yiw yi nga xam ne yàlla da koo séddale ci doomu aadama yi mu def xam-xam ak jëfee ak maandu ak njub yépp yàlla ko yàlla dajale ci jëmmam jii moom Seydou Abdoul Khadir.
4: Wa manaafia al muslimina ajmaina fi mashariqi al ardi wa magharibiha.
5: Sëriñ bi ne mbooleem yiw yi nga xam ne njëriñi jullit yi la yàlla ko yàlla dajale ci jëmm jii moo xam ñi dëkke penko la wala sow wala bëj gannaar wala.
6: Xam nga xëy na bis ci Touba waxwaatre bi ne leen biig de dem naa jëna xam nga loolu rëy la lu mel ni Njaayoon moo ko yóbbu ànd ak moom naa ko fii béréb sàngam fii béréb sàngam fii béréb sàngam néew dama gént. kok mom fi fim jëm yegg na fi

0: Touba était sous le choc ce matin. Serigne Abdul Khadir Mbacké a été inhumé la nuit dernière ici, à côté de la grande mosquée de Serigne Touba, cette mosquée dont il a dirigé les prières jusqu'à sa mort. Les fidèles par milliers se sont rendus sur le lieu de ce qui sera le futur mausolée.
1: Metti do am ci lu musu ko mukk ci la moko mati nta mati sax tax da tolam fi man no xamne wax de kenn tolu ko fi ci man nit ki nak li dong la dama teral teranga yo xamne ni mën moko lim moko lim do yene ci rek firnde biñu waré ñu bañ futti
2: ci xaymu fi lañu samp ma di ko top to xayma ba ci la nek di jeul liggey ba yalla dool lim doon seenu yalla fek ko ca moy mu xey yoni abdou mbacke wa wol mo seigne modou mo seigne modou mu ñew mo naka demal fofu ci xayma ba ñad di fa la nga bëgg jagn fa la nga ragal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak and noom fek na fa
3: bay to bay to wat
4: waaw waaw mom lay no rek na naaw gi dolu mar la moy gëndi naan du mar
5: ki donon ci ñun nday ak bay dem na fu nuy gisseeti borom xar kanam bu rafet te sel mi ñu da jeer ci kaw lunet yi da ñu xol beuti yermande da gatandu suñuy aajo diko faj da safara sunuy tawat don tab bi da doti ngeneel funi deggeti kaddom gu dalga ak alquranam ju neex ga kan ci digeunte aljuma ji ak juma ji mo geuna wet ci demu kilen da note lu upp ñaar fukki at fukki wer ak ben la def ci khilafa gi nip melax muni mes bayyi fi ay julit ak talibe yu yemu batay ci njubam ga dogom ga astefam bag ngamam ga jurom ñaar fukki at ak jurom la def ci kaw suuf kem li fi serigne touba am nip jant bay jili so borom bustan ak baghdad wacc liggey matal seuk liko boromam digalon matal seuk liko bayam santon matal seuk li talibe yi don xaar ci mom
6: li am solo ci jam moy yegg moy li am solo te yegg na yeggalana ndax yegg gi moy dem na bu don seigne touba ndax yakar seigne bulat ci digge tam xam am ci koori tege jite seigne bi jite na tebeski jite na tamxar gi jite na magal jite na gamu jite koor yef yi mat matu ko
7: seigne bi daf ñu daan wax ñun ñi ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf xolal suñu bay seigne abdul qadir mbacke yam shi kal malak
8: neena bu daan dox da fay melne malaka muy dox
7: yam shi mustahdiran azamatillahi fi kulli marahil fi kulli awqati
8: neena waxtu wu nek bu daan dox mi ngi teewlu magug yalla
7: wa jalalihi
8: ak magayam ga batay
7: kana qad zaqahu Allah at-tuma'nina wa as-sakinata
8: yalla moko mayon ak dal ak tranquillité
9: sayyidu anbiya

0: noonu la jàppee ak dundam. Ndax lépp nag liñ junj sànq mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy baatu istixaamatu, nga xam ni lu feeñoon la ci ay kàddoom. Ndax kiraama dafa bëri, ñii mën nañuy dox ci ndox wala ñuy def xeetu kéemaan, waaye kéemaan gi gën mooy al kamaalul
1: istixaama,
0: mooy sax ci njub ci zaahir ak ci baatin. Loolu nag ci la Seigne Abdou Khader nekkoon ku diggu doomu tamit, nga xam ni li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni mbir yi li ci gën mooy li diggu
1: doomu,
0: xayru umuri awsatuha, nga xam ni moom daa diggu doomu woon. Waaye dëël bi ko yàlla, nga xam ni liñ naan li ko fi yàlla indi woon muy mission, daf koo matale ba mu mat sëkk, nga xam ni ci loolu la nekk ba ni mu matalee ab liggéeyam ci jëfee sunna. Ndax da daan wax ni cër yi góor yàlla yi daan yor mën naa leen bàyyee yépp ba mu def sunna, daan ni man sunniyu la
1: te
0: nga xam ni man du baata man du baat yi sax daf ko daan matale, waxuma laak sunna. Ku ne lee sunniyu la nag maanaam farata dañ koo jëlle,
1: dëgg la,
0: kuy matal sunna farata dañ koo jëlle,
1: dëgg la.
0: Te yooyu am na ci ay jàngale yu bëree bëri yuñ ci mën a misaal. Soxna Maymunatu Kubra moom ñuy wax bi mu wàccee liggéey 1966 wax nañ ni njaboot sëriñ gi ñëpp dañoo ñëw wër ko. Sëñ Mouhamadou Lamine mi ngi koy wax ci marsiyam bi, nee na ku ne di yem li xew, waaye julli yoor yooram ba mu jotee daf ni bëreet bàyyi leen fa, daa di dugg ci biir julli yoor yoor wir dafa jàng alquran. Nga xam ne muy taw muy naaj wala nit ku faatu du changé programme Sëñ Abdou Khader. Sëñ Abdou Khader lañ gis koo xam ne programme am bi mu gënee jamono ci ndaam ba 76 ans yi mu dund ci kaw suuf amul dara lu mës a changé programme, loo xam ni kéemaan dëgg da cee feet. Ndax ñi ko xamoon dëgg waxtu wu ne boo demee mën nga ni lii la Sëñ Abdou Khader di def. Waxtu yi bu jotee ñu naan la bu ginnaaw tàkkusaan da daan xiim ataaya ñëpp naan, nga xam ni loolu sunna la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan def. Boo demaan ginnaaw tàkkusaan Sëñ Abdou Khader ataaya lay def, maanaam ñëpp naan, nga xam ni ba ci Cheikh Mouhamadoul Fadel mi fi ne bokk ci jabootam daf koy def. Boo demee këram ginnaaw tàkkusaan ataaya la ñuy naan, loolu nag sunna la. Ginnaaw bi bu jullee gee nee na dem jàng suratul waqiat, ñëwaat jajjafa waarewaat, léeg-léeg mu tafsir ci alquran, nettalawaat fa siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax daa bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba daanul wax yu turu yonent bi daan ko wax directement, foog fekk sallallahu alayhi wa sallam rek lay wax. Nga xam ni noonu la daan dundee ci diggante
1: ma
0: maanaam ak tarbiya, maanaam wàll woowu noonu la dundee. Nga xam ni ñëpp ràññe ko ci ba nga xam ni jëf na ci loo xam ni kenn dootu ko fàtte, maanaam ci wàllu sunna. Ndax liñ naan sunna daa am yu diggu doomu am yu xóot. Sëñ Abdou Khader bàyyiwul dara,
1: yëpp la boole woon.
0: Ndax sëñ Mor Assa dafa wax ni, sëñ Mamor Sey Mbacke dafa wax ni li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def boo xoolee Sëñ Abdou Khader lépp def na ko, lenn la fi deful te waxoon na ko avant mu fiy jóge. Nga xam ni waajaloon na ko ba noppi ci la suñ borom ñëw ak ndogalam muy l'ihtikaf. Waaw moom la deful, te waxoon na ko ba noppi ngir ñu waajal barab bu mu ko defee. Waaye lépp lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mës a def Sëñ Abdou Khader def na ko, muy sunna yu xóot ak yu diggu doom. Looloo waral mu ni sunniyu la nga xam ni loolu
1: cër bu ne mën naa ko bàyyee
0: ba mu def sunna
1: alhamdulilah. Jërëjëf Cheikh Mamadou Fadel si noonu nga ko indee. Yaakaar naa ni mbokk yi nga xam ñu ngi topp seen télévision ma fàttewul bisri rawatina seen émission bu am solo bi nga xam ni mooy Maodoul Zamane, daal dinañu xam kan mooy tey ji ki ñuy waxtaanee. Mu bokk ci ñi nga xamante ni yaakaar naa ni képp koo xam ni jël nga sa kaas wala sa naanukaay def ko ci seen naanukaay, yaakaar naa da nga mandi muy Serigne Abdou Khader di doomi Cheikhul Khadim, waaye doon imam yi, waaye doon koo xam ni doon wax ni maqama yépp mën naa ko bàyyeeg nit ñi ak góor yàlla yi, waaye sunna moom nee na moom dama ko jëlal sama bopp man sunniyu la. waaye noonu nga ko xam muy parcours bu am solo ci noonu nga xam ni daan na ko ginnaaw bu mu jàngee ni ko doomi soxna yi di defee ci waajuram yu tedd yooyu. waaye ni nga ko waxee lu am solo te mooy Serigne Touba moo ko dalal jàng, jox ko Serigne Dame Abdourahmane Lo mu indi ko mu dalal ko jàng. waaye bokkam yu tedd yooyu lenn ñi di ay ndijaayam jàngal ko li nga xamante ne mooy xam-xam. waaye mu doon koo xam ni ci biir wax ji da nga ci dégg ni ku teel a sant naara la, doon koo xam ni ku teel a tërbiye la, doon ku teel a tërbiye, waaye tërbiye gi da koo taqalewal ak ni nga xamante ni noonu la ko Cheikhul Khadim radiallahu.

يا سميع يا بصير.

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilene ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntakha Bassirou Mbacké Khalif général des Mourides mu yagg fi lol té and ak wër.

0: njabootu maam waar ci ñuy dal Serigne Maya Sin Seck moom Serigne Abdoul Khadir Mbake di xalifa Serigne Malle Seck ca Touba Soura di ko dalee 17h war faa waxtaane dëkku gi war ab taalibe digganteem ak sëriñam masalan Serigne Malle Seck waxtaan kat ba Serigne Khadim Ndiaye tasawuf àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin 2026 di conférence surtout Serigne Abdoul Khadir Mbake yi ca buntu kër Serigne Abdoul Khadir Mbake jàkkaarlo ak Juma Touba li ko dalee 17h war faa waxtaane jariñu déglu ak nangul sab Serigne ci dunduk ab taalibe conférencier ba Serigne Mamor Mbake Amdi aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2026 di besu màggal bu nu xëyee jàngum alquranu karim jàngum xasida istighfar ak salatu ala nabi def ko addiye Serigne bi ak taawam ba Serigne Modou Abdoul Khadir Mbake ay ziar ak ibernde bes bango màggal annuel Serigne Abdoul Khadir Mbake aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2026 ñu di ko yëgal mboolem njabootu Serigne Touba gi mboolem cheikh yi di ci woo mbokku taalibe yi ci biir réew yi ak ci bitim réew kilifa diine yi mboolem këru diine yi imam yi xarit yi soppe yi ak mboolem ñu wëlorante woon ak Serigne Abdoul Khadir Mbake di ci soññ mboolem daayira yi aju ci kër gi rawatina daayira turando yi ak fédération bi di ko yëgal ci turéew mi mboolem gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi mboolem autorité yu département bu Mbake préfet sous préfet maire bu Touba maire bu Mbake ak mboolem chef de village du département bu Mbake assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
2: mourid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manuno dem makka cheikh atna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina touba ak muhti ak daru manana
3: assalamu alaykum mbokki julidi mbokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy Alhadj Mam Thierno mom serigne cheikhou balla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defee fii ci busra ci kër serigne mam thierno ci daru marnam lu waral jotaay bi waajal màggal gi nga xam ne nii mooy màggal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci weeru tam xarit tombeek ñaar fukki fan ci weeru suñeren ji fii ci daru manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan defee serigne bi wax na ni yokkuñu ci màggal gi dara wala ñu wàññi ci dara ci kenn ku nekk ci jiko sekkoon kenn ku ci nekk cër ba nga ci amoon cër booba ba tey mi ngi ci yow delloo nañ la ñu yëkkatiwaat it tart koo xam ne ni dañu koy jëmale Serigne Bassirou Abdoul Khodos mi teew te teewal fi Serigne Khalil Ibnu Walid mi xalifa borom daaru musti ànd ak bokki daaru musti yépp njabootuk Serigne biit ak mboolem liy setti Serigne Cheikhou Balla yi ñu ngi teew fii ci barab bi ñuy defee avant première bi màggal gi nag na ko Serigne bi daan defee rek ba tey noonu la koy defee ndigal la ci amoon loo xam ne nii wayjuuram wa di Serigne Cheikhou Balla at bi mu demee Makka noo ni ko wolofal waaji waxee léegi ci wolofal bi Thierno Samb at ma mu demee Makka ba dersi la joxoon bis bi Serigne Mame Thierno muy 1951 wala 52 mu tàmbaliko di ko màggal ba fii nu toll muy bisub sëñ bi sëñ bi amul ñaari bis amul ñetti bis bi rek la am muy bisub màggaluk ñetti fari tam xarit te jële woon ko ca waajërëm bu baax ba di Serigne Cheikhou Balla loolu nag moo waral ñu dajale mbooloo mi ak bokk yi ak dëkkandoo yi ak taalibe yi ak mboolem ku yaakaar Serigne Cheikhou Balla wala ku njabot Serigne Mame Thierno ñu daje fii ci barab bi kàddu gi nag dañu koy yëkkati teg ko ci loxol Alhadji Mout Samb bu Touba muy wax ci turu fédération bi bu ñoppee ci Alhadji Mout Samb ñu teg ko ci loxol Ibra Seck Ba mu wax
4: ñu ngi def sentaar yàlla bu baax ñu di jonte bi sallallahu alayhi wa sallam sant Alhadji Mam Thierno bis bi nga xam ne moom moo ñu wooyee fii daanu fi woo moo nam daan wooye rek nga xam ne bis bi rek la am te it ñun sëñ bi ñun rek la am ñu sëñ bi rek la ñu am te yii nag dana na woo ñëpp bàyyu kenn ku bokk ci kër Cheikhou Balla ak noo ci bokke ak ku bokk ci kër sëñ daaru musti bi nga xam ne sëñ Khalil Mbake moo fi ne mooy borom daaru kon nanu ñëpp nañ ko waajal te bokk ci pas-pas te bokk ci yéene li nga xamante bi moo tàmbalee ci dayiree nag day tàmbalee ci fédération bu mag bi nga xam ne sëñ Moustapha Kër ak Modou Xuma nekk Ndakaaru ak fu dayir nekk te nekkal fi kër Cheikhou Balla mbaa nga nekk fi ku bokk ci kër Cheikhou Balla ak noo ci bokke ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci kër Cheikhou Balla gi di dayiree yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yu mag yi xam ne mboolo mu bari topp seen gannaaw sëñ Makhtar Mbake daa wax ne bawal ge sëñ Fall Diom moom la fa Mam Thierno Mbake teg moo yor tund woñ bépp li nga xam tàmbale ca Touba Alhadj Ndiaga Leymé ak Njaxa Jaxate ak Mbaylo ñoo yor dayira boobu ak fu dayira nekk ak ko jiite ku ne te bokk ci fédération bi naan topp ci fédération bi ni ko sëñ bi santaane li nga xam noonu lay doxee tem jub ndax bis bii leen am boo xam bal ñu ko amat muy déwén ko randonoo xam leen am xam leen ko may xam fuñ koy bu ñu wootee fu ñu koy wuy la waaji waxoon nag daa waxoon ne képp woote yomb na waaye xam kuy woote ak kuy woote fu muy wootee kon nun ginnaaw kenn xam xam na lu muy woote xam na fu muy woote ak nu muy woote war na la mën a xam nan ñu ko wujjee ñu doon ab taalibe boo xam ne bu dëggalee doon taalibe bu am pas-pas taalibe bu yaakaar Cheikhou Balla bokk ci Mam Thierno njabootam yëpp kon war na am pas-pas sooñ ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kon boo dëkk te bokk ci kër Cheikhou Balla ak noo ci bokk muy nga bokk ci dayre bi muy nga bokk ci wëlëre yi muy nga bokk ci diaspora bi muy nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo ne

0: réew ñëpp sëñ bi neena mi ngi leen di woo bàyyul kenn kon nan am yéene wuusi maam Thierno ndax maam Thierno lu mase jiite di ko woote wala di bokk yeeg ñëpp ñëpp ay ñëw sëñ bàyyiwul kenn jàppul kenn bàyyi kenn ñëpp la yëlif
1: bu ñu seetee mbooloo mi ni mu demee fii ci Bousra xel yëpp war naa dem ci li waral jataay bi ndax sëñ Bass Abdou Khodous bu fekkee toog na fii tey ci jataay bi ànd ak ñobatu sëñ maam Thierno gépp war nañoo xam ne bis bu mag moo ñëw muy magalu daaru manaan moo waral jata daje bi nag magalu daaru manaan nag dañuy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn dañoo war a xam ne it ak magal bu ñu demee ba ay carte mënatu koo lijjanti moo waral ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci rajo dem fépp tisaaroo ci àdduna bépp ba ñëpp mën a xam ne màggal gi moo tax mu jóg ndax màggal gi li ñuy wax toujours amut tànki ginnaaw tànki kanam rek la am bu ne jàkk xool ndorte la ba fi mu egsi tey dañoo war a doolee sant yàlla bu baax te xam ne kanam lay jëm mbooloo mi nañ xam ne dem ci màggal bu fekkee ne lañu santaane ca màggal nga moo la yëkkati tuyaaba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax màggal moo demee noonu ndax loñ tàmbali woon ci benn ba dem ci téeméer wala mu ëpp ko ku ne xam ne ne tuyaaba rek moo fa ne bu ma jàllee ci woote bi nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal daaru manaan ci ñoom laa ñëw mooy di soññee la ma daan soññee toujours ci gan ñi man nag dinaa leen sant bu baax ndax xam naa ne bi ma ko dalee wax ak léegi gis naa ci coppiko bu baax te damay ñaan yàlla coppiko loolu gën a jëm kanam nañ dolee góorgóorlu te it jàpp ci gan ñi gan ñi toujours li ma leen di wax mooy gan ñi ku ne xam na ne am ngay gan sa kër macha allah waaye gan ñi ci kër sëñ bi nañ leen di jàpp nañ leen war a jàppe xam naa ne ñu ngi leen di jàpp baax a baax a baax ndax man gis naa ci loo xam ne ak coppiko la moo tax ma toog fii tey di ko wax xam naa nag danaa dolliwaat tuuti itam ci mbiri xale yi ndax munta ñàkk màggal gi bu ñu jàpp ne bis ba bu ñu nee suba la màggal gi wala ginnaaw suba la màggal gi muy ñaari fan yooyu nga xam ne avant màggal gi na la leer ne dafa am programme yoo xamante ne xale yi dañ leen di soxla surtout ku mel ne sëñ Sidy mi nga xamante ne tey moo jiital commission bi sëñ Sidy nekkut ci kër nekkut ci mu néeg sëñ Sidy ci ak neexmaa yàlla nekk
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar bu ngeen gisee jataay bi ngeen xam ne li daan xew rek moo xew muy magalu daaru manaan muy le 20 insha allahu rabbi ñu ngi ciy soññi mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp rawatina nag ñi nga xam ne moo leen bokk liggéey ñu jëm ci wàllu seet seetal bi nga xam ne moom leen jàpp mu nekk le 13 insha allahu rabbi mu war a nekk samedi bii di ñëw le 13 kon nag ñun ñu ngi ciy soññi mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoom leen bokk liggéey bi lu ci mel ne islaaw daare ni mu daaru musi lu ci mel ne waa Mbacke Kadior waa Toubarouf waa Thielmaka waa Ngébal waa Kër Baraage waa Fet waa daaru manaan Bousra Kër Demba Koumba Sanc waa dëkk bi ñëpp ñi nga xam ne ñoom leen bokk liggéey bi ñi lañ ci soññ bu baax baax di leen xamal nit bu wootee mbir daf cee jiitu daf cee war a mujj kon nag ñi ngi ciy soññ képp koo xam si yaa ngi nekk ci dëkk bi fépp foofu mën a nekk muy gone muy mag ñu xam ne ba màggal gi seet seetal bi moo ci jiitu te mooy farata ji moo gën a nekk farata ci liggéey bi kon nag ñi ngi ci soññ mbokk julli yi ak mbokk taalibe yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bu yeggee samedi incha allah le 13 ñun ñëpp ñu teel a génn teel koo waaj teel a def li nga xam si moom lañ ci waroon ci war a def bu màggal ba ci subagaat liñ daan def muy liggéey bale bi ñu xëyaat léegi liggéey nekkaat ci liggéey bi ndax loolu mooy ndigal ndax ñun amuñu lu dul ndigalu sëriñ maam Thierno duñ def lu dul ndigalu sëriñ maam Thierno kon nag ñu ngi soññi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ñaw ñi di nga xamal ne màggal gi mooy suñu bis ku ñu ciy lebal ci ñu ci lebal ku ñu ciy fayit fi leen fay ndax màggal gi tax mu nekk suñu bis mooy sëñ bi amul lu dul ndigal benn ndigal la muy màggal gi kon nag te ñun sëñ bi rek lañ yaakaar moom lañ bëgg moom lañ sopp moom lañ topp di ñaan yàlla na ci yàlla yóbboog jàmm ñu fekkoo jàmm boobu bépp été buñ ci am ñu def ko ci barki sëriñ ci wax ñu ngi jéggalu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
3: nuyo bu ànd ak dóos mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi moo fi nekkal maam Thierno nekkal fi sëñ Khalil kon nuyo boobu yi noo ngi koy jébbal ci loxoom mu jottali nu ko sëriñ maam Thierno ak sëñ Khalil li may fii waxit mooy fàttali xam naa fàttewu leen waaye fàttali dafa baax ndax mbooloo mu toll nii bu ñu dajee ngir benn bis fàttewuñu ko waaye nag fàttali dafa baax bis bu yegseetee man damay am ndigal waxtu mu ne ci sëriñ bi mu ne ma dee ko fàttali teelu bi di ko fàttali julli gi kon loolu rek mooy sama parole fàttali kon loolu mooy bis sababu bis bi ñu jóge fa 1951 dem Kosa 1952 ñu jóge fa def ko dëkk bu ñu xam naan 1953-54 fu mu nu fekk dañuy tàngale café woote mbooloo fa nekk ñu def ko waaye wootewuñu ko ba 1955 sëriñ bi sañcal ko Toubarouf mu def ko 1955 Toubarouf ba 1975 sëriñ Cheikh Awabal ne ko damaa bëggoon bis bii nga xam ne moom nga may defal nga indi ko daaru manaan moo indi ko daaru manaan 1975 1976 sëriñ bi wàcc ab liggéey ñu xam ne loolu la ci jublu woon xam ne maam Thierno ko bëgg ku dégg ndigal la bu fekkoon sa ne bàyyi woon na ko Toubarouf di mu si ndigal lu indi ko daaru manaan ba ndigal di màggal gi Toubarouf lay nekk te mel na na xajatu Toubarouf loolu nag mooy cosaanu màggal gi mooy sababu màggal gi man nag li ma ciy dolli mooy nun de am nanu ab royukaay am nanu exemple am nanu it lu nu jàpp ndax sëriñ Bass mi nga xam ne moo jiitu fi sunu kanam nekkal fi sëriñ bi nekkal fi sëñ Khalil nekkal fi sëñ Moustapha tooqiwut tayiwut ci ndigalu sëriñ bi man ne juróomi ndaje légui ni waxtu bu ne noko yaan amul lu muy tokki amul lu muy tayé kon nak ñun amna ñu roy gay serigne mam cheerno nak dafa sax ci ngeureumul way juroom ba am ngeureum ngeureum way juroom lolé nuy nañu nekk ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeureumul serigne mam cheerno ba am ngeureumul ngeureumul jobotam yeen ñi jobotuk mam cheerno nak da ngeen am roy gay ndax serigne bass mi doyna roy gay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon bobé dama bëgg yeen ñi jobotuk mam cheerno yeen teggu ci yoon woyé serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu kilifteef teggu na ci yoonu ndigal teggu ci yoonu jëfé kon nak yeen ñi jobot serigne mam cheerno kat am ngeen roy gay kon jëfé leen li nga xamné mom la leen serigne bass tek ngeen tek ci seen bëtt te bu leen ci tok ma ngi ñaan na ngeureum li nga xamné serigne mam cheerno amna ko ci ngeureumul wayjuroom ci bis bi nga xamné da ko tanal wayjuroom tanal ko ko mu diko def ba yeesi fi ma ngi ñaan képp ko xamné ni dajé nga nga dib talibé ngay mbokk ngay xaar nga dib julit sa borom duggal ci biir ngeureum lolé defal la ci fon bu guddu and ak wër yak sa yaakar jëpp aduna ak alakhira sa borom defal la ko
4: dañi jël kaddu gi rek ci turu cheikh mohammedoul mahfouz ndax jotaay bi moko daan téwé nek ci ay xat xat motax fekké wuko way naka jek moko daan téwé kon ñi ngi jël kaddu gi ci aw turam serigne mohammedoul mahfouz mi ngi jël kaddu gi ci tour serigne atekh nga xamé ni moy jëruñu mam cherno waye di wote ci touru njabatuk serigne cheikhou balik yépp ci serigne ahmadou ak serigne mamour soxna maskor ak soxna nday ak soxna dior ñom ñëpp rek serigne mohammedoul mahfouz mi ngi wote ci sen tour di wo mbokki talibé yépp waye di wo julit ñëpp ci bis bi nga xamé ne mom la alhaji mam cherno hafizahullah wa ra'ahu tannon ngir di ci ligéel wajur mu teddo serigne cheikhou ball té mu defoon ko ci ndigeelam ndax mi ngi ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlikou serigne cheikhou ball ci bis bi nga xamé ne ci la joggé makka kon lolu ñing ci wo julit ñepp di ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé ne ñew fétti ci kër serigne cheikhou ball ndax serigne cheikhou ball japp na ni ñepp ko bok jël na na talibé yi waye julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass passam bu dëgër waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatlikou rek firndé la ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ko amon makkarumul akhlaq ndax dañi wax naan na nga défar sa jëm bo ku la gis bëgg la waye na nga défar sa jikko ba ku jaxaso yow doot la mëna mun serigne cheikhou ball nak yalla daf ko défalon lool képp ko xamé nak suñu borom maynal ak njub nga nek royo kay dañ la war di fatali motax bu ndélo ci fatiha fatihatul kitab nga xamé né man nañ ko séddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla waye xaj bi ci dess moy ñaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin loolu dañ ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu njub waye yoon wi nga xamé né yoonu gaay yi nga xamé né ñom la suñu borom jox xéewal te ñooñu ñoy royo kay siratal ladina an'amta alayhim te mo ñooñu royo kay kon képp ko xamé né royo kay nga dañ la war di fatlikou say jaar serigne cheikhou ball nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañi wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammedoul mahfouz waye ci tour serigne sidi nga xamé né mom ak ci njabatu ci setti serigne cheikhou ball yi ñu wajal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar yi nga xamé né mom la serigne cheikhou ball jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba té def ko ni nga xamé né non la ko kin ko doon defé bëgg tek lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk julit yépp di jaarale ci nuyu bi ci suñu ki wayjuru fi tok ni bashir abdul quddus tok fi togaay serigne mam cherno ak njabatu serigne cheikhou ball gep ñuy wax ci turu serigne aliou mbake mom cheikh mahamoudou fadal ak sonu mam bousso dior mi nga xamne mo mag ci serigne cheikhou ball yi ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéeyu magal serigne sidi wax na njabatu serigne cheikhou ball yi ñom woowu ñu leen ñom mom bis bi waye da leen di soñ di wax na mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi khalifa serigne mourou makhtar ak njabatu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñep mi ngi leen di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen njabot nañ ci daan taxawé di wax na it mi ngi soñ serigne mam cherno mala ak njabatu serigne mam cherno mudaw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atex ak mbolo njabatu serigne atex gep goor ak jigen ñu di soñ nit serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo njabatu serigne mourou mahfouz goor ak jigen ku nek xamne bis bi ya ko mom nga taxaw ci na nga ci daan taxawé waye di soñ serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambay momit mo ki ñu mbokk serigne ahmad ñep goor ak jigen mi ngi leen di soñ baax baax di soñ nit serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour momit ak mbolam ñi nga xamne sato nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu serigne cheikhou ball ñep serigne sidi nana mi ngi leen di wo ñu leen di soñ ku nak soñ nga andal ñu

0: moti ak serigne cheikh abou ball ak mbollem julit yep waye mi ngi soñni mbollem jankat khasside diko jaar ci daaira mawahib nafimo bi nga xamne mo jitt mbollem jankat khasside kon serigne baye ngo jankat yep bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñni serigne youssou diop diko yeggal mom mi nga xamne mo jitt daara hizb taqiya di jaar la ci mom diko yeggal mbollem daaira kureel yep serigne bang len koy yeggal bu baakha baax ci lolu serigne sidina na mi ngi wo mbollem ñi nga xamne dañu seto ci borom daar mot mi ngi len ko yeggal seti borom daar yep mi ngi len ci wo ci bis bi xamna nok ñom ñoko bok kon nak fuñu mëna nek rek ñi nga xamne set serigne cheikh abou ball ñi ngi wo mbollem seti borom daar yi and ak ñom fasiyena and ak ñom bis bi tamul ko ba mu jeex waay di mo mbollem bokk julli ak bokk talibi ak bokk maram yi ak bokk musobe ñepp serigne ba nga len di wo ci bis bi dal xamne dal bis bi niko serigne bi waxe legi serigne cheikh abou ball lom ñepp lo won kon nak yalla nu yalla yobok jamm yi depp ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci waru juin di ñett fan tam xaar kon nak serigne ba nga wo ñepp yalla nu yalla yob ak jamm te lepp luñ ci jamm yalla def ko ci khasside wala alquran ak lepp yalla nako yalla suñu borom nangul te tour ko ci askanu senegal ak mbollem aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: di len nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifatu cheikh ibrahim him borom daru moti mu yabal ma and ak serigne ousmane momam mi ak serigne khadim momam ngir ñu delu su wat ci liggey bi nga xamne mom lañu boole ak serigne mam tierno ci liggey waccayu magaluk darul manan gi nonu dañ ko ande won serigne bi ci cld wu magal gi nonu lañ ko ande ci cdd bi nonu lañ ko ande ba ci crd bi dembu ci louga lolu nak mom la nu serigne khalid takat ci suñu wag ngir ñu and ko ak serigne mam tierno ak njabot gi yep ba kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu andando ko and ak ñom kon jotaay bi tayu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne khalid di wax ne mbollem ko xamne da nga yakar borom darul moti te tay ci tay moy borom darul moti mu yekati kaddum way meuna nek te yakar borom darul moti bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh hawa balla muy kenn ci borom darul moti e mom mu gem ne ni ko fi jitu nagn ko dan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yengutu ci keur borom darul moti ak fu meuna yengutu rek mom la yengutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko waxal nonu la ko geme te non la koy doxale dirub lim fi togo ak waye nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yag té and ak wër and ak katan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sombu moy liggéeyal borom daru moti di liggéeyal Serigne Touba té moy liggéeyal l'islam mune nak Serigne Mam Tierno li nga xamné mom la cër bimu ko joxone ci liggéey bi nga xamné mom la fekkon ay kilifaam jox ko ko loolu rek lay wéyel ba tay té moy def ko jëwriñ ci wétam ñun ñëpp ñu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu ñu Serigne bi yabalé ñu dik and ak mom kon fekk sé nañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru moti bi ci yoonu Serigne Touba bi ci diine l'islam ji kon serigne bi bu yëkëté ga dom def nako ci anam go xamné lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan taggé bu amna jappal diw kon képp ko yakkar borom daru mut rek bisub Serigne Cheikh Abou Balla bi sa bis la so mané na nga tew so mané na nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def ba Serigne Mam Tierno ni mu ko bëggé mu amé ko nona té yakana lo su ko amé nona Serigne Khalid xolam dina sedd xolam Serigne Muntaha mi nga xamné tay ci tay mom itam moy Serigne Touba ci kaw souf mom itam xolam dina sen kon nak wotep serigne bi muy serigne khalid wessuul ku yakar borom darul moti nga ñew and ak serigne mam tierno ak njabotu serigne cheikh abou balla ci bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh abou balla di ben ci bisu borom darul moti kon loolu la bëgg ñu mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñi nek ci biir rew ak ñi nek bitim rew fofu ci way mëna nek rek te xamne amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek serigne bi neena nga taxaw ci lallu wowo ba nga xamne dinañ ko bëgge dinañ ko am kon nak ñi nga xamne no andon ak ñom cld ñi nga xamne ño andon ak ñom cdd ñi nga xamne ño andon ak ñom crd bi ñomit mu ci walu aduna ñomitam ñi ngi leen wax ne lepp lo xamne teural nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñomitam tambulé ko ci ki nga xamne moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la république kon bayyi wuñ ci kenn mbolam luñ fa teralon ñun ñi nga xamne no andon ak yeen diko teural ci ndigalu serigne khalid ci ndigalu serigne mam tierno ñu and ak serigne sidé ko ak bokkam serigne sidé nek ci kanam comité d'organisation bi lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def kon ñun ñi nga xamne no andon ak yeen diko def ñong leen koy soñé waat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fekk buñ won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci japon ak la nga xamne mom la nalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jafé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci serigne sidi mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu ba dé lu tag mu tagantiku lolé dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci turu serigne khalid ñongi sante serigne mam tierno diko ñaanal mom itam yalla may ko katan ak wër té li nga xamne mom lañu sumbu mu bolé nuko nu and ko ak mom yalla may nu ci ndam té ñu fekk wat ko deewen yu bare bare di wo ñepp ñu nak mom la ci jitu moy wakar borom daru moti ak fuñu mëna nek attu borom daru moti mo xewle muy kër serigne cheikh abou balla numu daan mel rek nako raw ci ak wisi ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci lu mëna doon lo xamne dina tax rek bis bi jak ma ngi nuyu yépp di sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
2: assalamu alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu gi may yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu gi nak genn kaddu la muy magaluk daru manan suma tuddé ku melni sagar ndjay tud

0: ku mel ne gaz taxate rek mel na wona jewri ñepp fukk federation ak ñatt bok ci daruma naan ak li ëmb daruma naan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu ngi leen di wo ci lim leen daan wo ngeen taxawé ci ni ngeen daan taxawé ni ngeen ci daan jëfé ni ngeen daan génné neegi ni ngeen daan dalalé gan ñi ñaan ci yegg ci ak jamm ci katunu xexaw bal parce que mam cierno mbacke ñu ngi wo ñepp bayuñu kenn bayuñ benn fi ba daru musti mbacke kadior ci lmax ñu daan wuy ji ñepp no ngi leen di wo ci bis ba touba mbacke bayuñu kenn no ngi sant bu baax nak suñu kilifa gi mam cierno ñun jigéeni daruma naan ñun mënu ko fay ndax suñu lepp mom la lu ñu yëngu moma no ngi tok doon matériyeram doon bay faalam lu mu yëngu lu ne no nga ci tay ba ëlëk inshallah dañ ko and ak nam ko daan ande ak mom fasko yene gungé gani and ak gani téral leen gungé leen ba kéré ñu déllu fañ jogé won la mu salli ala sayyidina muhammad
1: sallallahu kon bis baangi nonu de ngeen ni ko kilifa yi waxe ci biir wax ji serigne sidi dafa wax ni serigne atiyah yabal na serigne mahfous mi ngi ni tew ak mbollem ak njabotam mbollem rek ci serigne saxaw ball yépp ak ci borom daru musti yépp noni ko serigne basirou abdou kodous waxe bis bi seen bis la ndax daru manan ap ëttal ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel di ñaar fukki fan ci wéru soin na ñepp ñew nañu daan ñewé señ bi nga téru ñepp wa daru manan nga téru ñepp fas nañu leena téru fas nañu leena dal fas nañu leena tatagal yalla nti yalla yobbu ak jam nu agalé ko ba niko señ bi bëggé nu défé ko nonu ci barkep señ Touba ta fekk koy diwon yu bari te wëlbeutiku nak di ñaan nu ñepp nañ ma sa ñaan señ mam cierno sunu sang bu baax bi di sunu kilifa tamat ko sekk yalla nako fi yalla gëna yagal ci barkep señ Touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen
2: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem makka cheikh ajna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina tu

0: mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique du suite safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulaye Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju. Am nañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie. Am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Am nañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm. Am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu naal ko optique. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na né tawat yu bari na lool té wuté, bu dé ko xamné da aajo ñu opéré ko. Am nañu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé. Loolo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawal laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib. Am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yëg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam. Dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ño ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Cheikh Ibrahim Badilay xamal ñi ko xamul ñom xamul ñom lay xamal.
3: Grande foire agricole et commerciale qui Daru Mourti. Bile rendez-vous Makan Moko Amaldi. UREPAD, Union Régionale pour la promotion de l'agriculture durable. Nous lundi invité si événement exceptionnel bi. Nous diaglel développement agricole. Les plus yokouté djem soalop mbaymi ak luy meñef di bayeko ci souf waye timit djem ci walop emploi des jeunes ak sécurité alimentaire bay dundé. Liko tambalé le 12 juin djap 19 juin 2026 ci Daru Mourti. Ah mboki nak ñoy les parrains de la foire. Présent et la Jimalik Ndiaye, Serigne Abdou Mbaki, chef religieux, Monsieur Madiop Bitey, maire de Daru Mourti, acquit mutuel d'épargne et de crédit de Daru Mourti, Serigne Bakelo. Foire bi ñu ni kan moy marraine ba di Madame Aïda Mboy, déléguée générale d'RFJ. Foire mak bi nak am nañ ci ay invité d'honneur, Monsieur Modou Diagne Fada, président du conseil départemental de Kébemer, Monsieur Mohamed Nazir Sambe, PDG Africa Bloom Corporate, acquit la ville de Touba. Tia Baba, le maire Abdoul Hadka, honorable député Dabawanyan, honorable député Cheikh Omar Bamba Diop, monsieur Cheikh Ounabé PCA RTS, Serigne Bakelo directeur course Thiès mbokki nak bis bi dañ ci fassene rendre ce hommage fatal ku si ñaanal si Serigne Modou Bax Mbacké donon ku nu ragni foire bi ñu fassene ci onde ak suna sponsor officiel Fongib Enemao der Africa Bloom Corporate ak it entreprise Barry Service gawlen gaw ngeen ñew découvrir suno ay exposition ak it vente de produits agricoles ngeen découvrir également lepp luy matériel dem ci walu mbay ak it lepp luy intrant agricole ngri bolé ko mbolém produit buy ar wala muy soukhat souf mo xam da ngeen yeungu ci bayum nawet wala mbayum nor ak singen mo xam da ngeen yeungu ci walup élevage da ngeen bëggone également ay produits locaux artisanat baye ko fi suñu rew waye timit amna ay rencontre B2B ay opportunités ay partenariat yu mag mën ngeen ko fi salé pour une agriculture productive durable et rentable. UREPAD ak Sina yembal len foire mag bi moy bolé baykat bi sam kat bi entrepreneur yi mais également mbolém investisseur wala sax jënd kat yi ñepp nak don ay acteurs développement yu mag am ben objectif modi cultiver l'avenir ensemble anando di xatchando di dorando gir sunu eulegub rew une semaine d'échange d'innovation d'opportunités pour promouvoir l'agriculture durable et le développement local foire bango diko tambalé 12 juin diap 19 juin 2026 ci daro morti bu ngeen ci beugé renseignement meun ngeen woté ci 77 631 82 93
4: Serigne Mustapha mom Serigne Abdul Khadir Mbake Serigne Djitul Serigne Djili Fall ginaaw buñu len nuyo ziar len sante len ci taxawayi wessu yeesal senu jayante ak senu talibé ci kanam Serigne Mustapha Mbake mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake wa mawahibun nafi' ñoy yëkëd seen kaddu di fatali mbokki julit yi mbokki talibé yi rawati nañ jabotuk Serigne Mustapha Mbake mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake bisub l'islam di bisub alquran di bisub Serigne Abdul Khadir Mbake mo wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci kër Serigne Mustapha Mbake mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake ñu ci soñi ñepp waye di soñé nak ci waccay wi nga xamé ni ci mo jitu bis bi muy mbalé mi ak wajjal dali ak basi mo wara don aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ci bis bi nga xamé ni ci lañu woté mbalé ngir wajjal magal gi ñongi soñi nak mbolém section yi nga xamé ni ño aju ci fédération bi section Dakar Samtialé Mbacké Bawol ak fep fup daïra nek wala ab talibé nek fa té aju Serigne Mustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké ñong la ci soñi télé koy bayilo xel di soñé bu baax ak fatalé cotisation yi képp ko xamé ci dooral nga ñëwal motali képp ko xamé ci dorogo won ñëwal joxé sa cotisation dag rusi ndax rusi kat moy mandargal sa bokku ak sa japp ci ligéy bi magal gi nak ren amna lu ci yokku moy ndigalul bol yi nga xamé ni mo bayiko ci Serigne Sidi Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké moy bol yi nga xamé ni ci lañu wara ganalé gan yépp wa mawahibun nafi' nak di xamlé ni ginaaw buñ ko gëssoo gis nañu qualité bol yu am solo lol yo xamé ci 15000 francs lay jar kon képp ko xamé ci bokku nga ci nang ko bayyi xel té tél ko andi ñu dajalé ko jënd bol yi jëbël ko fédération bi ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen njangum alquran mi nak ak jangum khasside yi dorna nañ ko daan amale dara soppeku ci wa mawahibun nafi' si njitul Serigne Djili Fall ñongi ñaan ñep nañ rafetal teewin mi te bayyi xel aliy ji bu baakha bax organisation bi nak namu daan amé ci kër Serigne Mustapha mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké dara soppeku bu ci nona rek lay amé ñongi sant mbolem comité d'organisation bi di sant nak soxna yi nga xamé ni jamono bu ne dañuy and ak ñom ci njaal biem gi banami jexé and ak ñom ci wañ wi and ak ñomatem ci téru gan ñi téral leen ak mbolem dekkendo yi nga xamé ni ci ño nekk sura ñom ñep ño ngi leen di sant kon bis baangi nonu wote baangi nonu fédération mawahibun nafi'a di kurel gi lekkale mbolem daïra yi nga xamé ni ño aju ci kër Serigne Mustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké Serigne Djitul Serigne Djili Fall ak mbolem section yep yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoy fatalé magalu Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci kër Serigne Mustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké ñun ñep ñu téla ñew and ak serigne bi ba serigne bi yewé ñu ñaanal ñu suñu aajo faju tay ak ëlëk ñongi sentu ñep di sant ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: dem fekke wo cheikh dil yow jaarati yoon wi le mawu moy jaamu yalla ak jëfu yiwu kon fuñ ko seen dañ la fa seen
6: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katou alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yeungu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xamnako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñu lay nuyu
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé mbokki julit yépp Babacar lay Touba Sam bokhatul mubarak mo len ni nuyu di len siar bu baxa bax
6: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
7: wa soppana bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nas buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay la mo jekk ba gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawana ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu dama doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bi ma ñëwé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp daara ma ñëwé nak la ko samp daara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk ni lool ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dama ba dafa téméré nit ma jëlat ci dama ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñibi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Seigne Fall nekkal Seigne Touba ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wëyele ko comme ne nala ko Seigne Saliou waxe ma an ak Seigne Bara nak diko wëyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbake mo Aladji Fallou Mbake daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Seigne Touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma noo ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeen toy o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa so ma joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day mel xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ke ci ma
6: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yengu ci li ne mel
7: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am net wajal nañ la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëru wajal nañ la suñ borom mayna mané dara dootu jafé ci man ci yawma mais inshallah dana savoir mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki waja yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
6: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
7: wa bo ñewé man suma la xolé dana xam ban rawane mo la yor bu dem ben bedan ak rawane mu mëna doon rek dana xam rawane mi la yor bu ci am xar xajo ci dere dama la koy ullo ngandiko ci sa gnaar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñiñu engagé né len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jéma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
6: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddi gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu woni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu woni mel naka nga ci jappale askan wi
7: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja neema li la amu amé sarax na dina rako na sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mukk ta jorut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma doon ne sétalo jox jox mako
6: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
7: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mala doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dé may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbana la la lay jox man ko sétalo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxuma ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yeeram ci doom adamay labiranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dem ko do so fa dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye wala ab jooni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu man am man ñaanal na ni ca yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah daal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
6: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
7: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lolou nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gamul da nga gis ko xane day ñew dal di nelle man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma daf xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam su nit ñi lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye balu mo wona neex tay emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dekk inshallah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la inshallah da nga wër rek sun walu na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba wako laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma ne ma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk bo waxé melni la tax bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobé na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké inshallah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
6: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi dañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
7: non bu doye marché o xass ak la go wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké ma lay fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
6: muy lu am solo mënu ñoo jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
7: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xamne rab mo la ko def ak bo xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katam yalla
6: leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
7: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawana ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defere yalla nango no rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxal la jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew lama gisatumako waaw insha allah
6: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne ci mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kassale kanaka nonu waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku beug jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
7: may siari ñep na mom la waro la ñeuke waye teye ko yi buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan té yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lool té and ak wër ndax wax dëgg Yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi té and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man Yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu né bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey reey reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba Yalla ñu ko Yalla defal defal ko julit yépp bi barka alquran
6: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa waccé jëre ngeen jëf
8: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

حيث أقضي. هل يهدر فرمدا بالقصير.

Amen.

يا من لا

الله عليه وسلم ومعلمك حتى الله.

Thank you.

والبارئ معنا والبلد لي بقدر ما لم يقع.

توجه الى المنعم بالانتهاء وبالغناء

وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ

ولقد ضاق

بارك لي في كل نهار وصل لي بركة من قلبي.

أتى بالمكروه أتى

ولا تدع من ولا تدع من ليك لك وتبارك الله من ليك مقدمي ومقدمي.

وَجِئْتُ مُنْذُ

وجعلني من اجل النهار حيث ما امكن

NFO groupe WhatsApp 76 593 89 04 abonnement 500 secteur 16 ans.

ಸಮಾನ.

Yes, I am.

إليك.

Thank you.

محمد صلى الله عليه وسلم.

ولا أمراض أكرم

بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

محمد خير رايا جنتي

للمصطفى وكذا تعالى فلا وكذا

وجدت من يدعى

Thank you.

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xetu ndianaw mo xam ay ganar la ay kay copinat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga setti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xetu ndianaw amna fa muy ginar ay kay copinat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu len bofal seni nen bepp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci mohamadou muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tande ak wër te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
2: yen bokki senegal rawtina dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal aksina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngir man ko amé nak ci ñeegu xewala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré toluna ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal raxti dol itam mom tangal bi li lik lata ñukoy défar ngir askan wi man ko jarignoo dañ ko saytu sétantal ko raxti dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi teet fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacke ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé émouride mo xam bi neubul wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème émouridaire ak crème émouridaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émouride ben neubul wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk émouride mom crème émouridaire def ko fay jele ci cartonu yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émouride té modi crème émouridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak likor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik di dolli katan ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème émolidaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما ما جنو كلفة يتدي دي سمي سرين دي نيوما سبلال nga xamne ño fess del jotaay bi yalla na yalla barkel teway bi te barkel liggey bi bañ fekke magal gi ak jam ba defa ci ko ay at yu bari di nuyu serigne sidi nga xamne mom foko seen mi ngi ci liggeyu keur gi di ci dox waye di nuyu delegation bu tad bi ak ganam yi bu baax yi nga xamne ñom la andat suñ ci tuddé cheikh mohammed rafaani waye tuddu ci rakam ju bax ji suñ cheikh balla daldi yobale bok yépp tuddu suñ mam balla mi don jox suñ bara ak kaddom yu rafet di siaré ñepp rek li nak dafa nek lu rafet lo xamné budé l'islam amna ab ciirbu mi bayyi xel jotaay bi dé matna déllu xel matna bayyi xel ci né l'islam amna ab ciir moy ne njabotuk cheikh abdul khadir mbake waj gimi giñi wajal magaluk serigne abdul khadir tax nañu xol fenn ci wet yi nga xamne wet yu rafet la won ñu ñew fedd li wat wet yoyé bayat ko bam rafetat ni musta boy mu jëm ci waj tayé laltayé ko magaluk cheikh abdul khadir mbake nu tannon ci nak li boole ñun ñi ñepp tok ci jotaay bi li ñu boole ak Serigne Touba ndax man de jotaay bi yaakar na ne so fi gëstu won tay lu ëpp ci jotaay bi ci kër yi mag rek lañ bayiko jotaay bi lu fi ëpp ci kër yi diine yu mag lañ joggé kër yo xamne tay ji penc ci alquran ko leral tayit ba neugani mi ngi wéy di dox ci sëdi kon nak suñu wolbati ko ñun ñepp boole waat suñu boom melni dañu andat ak njabot gi fi ne kon day melni ka taxone nu def ko muy jëmi khadim rasul ak la taxone ñu def ko lañ ci xënte won loolu lu mata fatali la te moy ak mourid ak ab liggey khidma te moy liggey bi nga xamne mo taxone mag ñi ñew fekki serigne touba ak lan mo tax nu diko liggeel kon dañu wax tuti ci mourid sadiq waye dañu wax tuti ci khidma te moy liggey bi dañu wax tuti ci jëflante gi Serigne Touba jëflante ak mag ñu bax ñi ndax it kat ñu mel nonu so len woy ban dik la len di tey yaakar na ni loolu dana bok ci la taxoon ñu jog ñu fekk ko fa waye jikko yu rafet ak jëflante gu rafet Serigne Touba dafa bind ci al murid as-sadiq ni innal murid as-sadiq allasi yasluhu sahiruhu wa batinuhu bi ismillahi tabaaraku ta'ala بواسطة سيقه المربي بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا مريد بو دغال دغ موي كو خامني سوكو سيب مان nga watne ke mourid sadiq la moy melaw sahiw day mat seuk waye it nena melaw batin wi day mat seuk lan moy melaw batin moy jikko yu rafet yi mu lambo melaw sahiw yi bok na ci day yor melaw l'islam moy soko sine da ngay xamni ab julita nga ne kon ko seen mana watne ab julita nga ne man nga watne hit ab julita nga ne ab mourid sadiq nga ne ci lay tambule neena su fekke ne da nek ci lola mom mourid bi sax ca di dem ci ab serignam te du rero ak mom ginaaw bu mu ajo ci mom mu di ko terbiya te muy xol lepp lo xamne ci rub bakkan narna ca am yoon mu diso ci ak ab serignam neena lola fami mujju moy mujju ci am ngeureumul yalla lolé nak agna ci wax ne dem na bag ci lepp lu aju ci mbiri bakkan so doon bëgg def jihad ba ngay bëgg def aj makka ba ngay denc soxna benn bu ci nek war nga ca dem diso ci ak sab serign ba am ci ndigalam ndax benn bu ci ne man na am ciiru bakkan man ca am ab ciir wax ne inal murid as-sadiq isa arada al-intifa'a ya'taqidu fi sayqihi annahu wasitatun baynahu wa bayna rabbih wa yamtasil amruhu nit neena ab murid sadiq su beugé jariñu ci and giim and ak ab serignam day rafet ndortu ci serign ba rafet ndortu nak yaakar na né ci jamono légui ji war nañ ci bayyi wat xel bu baax moy nit da nga wara rafet ndortu ci mom ci né li nga bëgg ci sunu yalla man na la ko maye ci jëm ji ndax loolu rafet ndortu la koy may rafet ndortu da bok ci and gi talibé bi di and ak ab serignam tayit la la taxone yeketiku ba tax ngay wuti yalla te yalla kat sampul ay escalier yoy jaar way yonu bakkan la te wax na ni khad aflaha man dakkaha wa khad khaba man dassaha nit munta ñak selal bakkanam lay kon ci fan lay dem nak dox muñ ko tajal mo xamni dañ ne ko rahasal fi sa bakkan wala det kon ci muamala hasana ci as-saykhul kamil ci ñaar yoy rek la mëna amé lim bëgg lek nak muy watandiku tere yi way yuxinu bi annahu la ya'muru bi shay'in illa bi iznin min Allah tabaaraku ta'ala ba nopi murid dako wara worne ko kilifam lim koy digal nako leer ne ko ne waxuko ngir njarjul bopam waye jëmmi sunu borom rek tax mune wa man kana aqidatuhu hakadha fa innahu yahtawi al fawsa fi dunya wal akhirati seigne touba neena ko sa pass pass melni da nga laq ngeureum aduna ak al akhirah neena mom nak bi mi leggel rasulullah sallallahu alaihi wasallam aji yalla daf ne ko ajul ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam aji ko ma seuk comme niñ ajo ci mom neena sunu bor neena sunu borom ne ko leggel rasulullah neena ma tambul diko leggeyel leggey boba yakarna ñun li gi ci gëna siw ñu xam ko moy khasaidim ko don bindal waye ciona bi nga xamne physiquement da na ko daj moy moy li nga xamne da ko daan da ci ciona lolé ci la bok waye ñun khasaidi lañ ci gëna mëna japp neena lolé dafa dem bam yag la ko ko fatelo nena innama yuwaffas sabirun ajrahum bi khayri hisab nena yalla daf ne muñ ka di deug deug su yowmal khiyamé nena dama len di jalal fay len fay gu reey reey reey nena mujj nak fasirtu fi munajati wa khidmati satan lassusin wa ihtisabin wa satisabin nena ma mujj nak de yale gi may de yale ak sama borom ngir am ngeureumul yalla lim ma leggelo ci rasulullah mujj nak lol don banex ci man ba ak pagatif muy pagatif sakutiyaba te ñun ñep yakana lool rek ñu findi seigne touba neena as-shaykhu was-sawj was-sayyidu ru'at neena ab serigne ak borom keur ak ab sang ba jam jam ñoyam neena kenn ku ci ne ab sam nga te bu ëlëgëte suñu borom dana laaj lam doon sam neena hit talibi murid bi mune idhil muridu la yur izal murab idhil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusulan najin min al-marid nena ki yare jeme ci yalla soxla wut ci mourid bi ludul mu mucc ci aduna te aduna yi nak ñun ñep xam nañ ne aduna lim soxla ci nit ki moy jox ma sa bopam jeex tak sa bop moy lan moy jox ma sa lamiñ jox ma say cieur moy lepp lo xamne banex la muy bakkan wala muy jëm wala muy lum ci mandi doon luñuy xol da fay bëgg not la ci beteela te yalla waxon nañu fala taghrannakumul hayatu dunya wala yughrannakum billahi algharur bulen aduna war muk kon ki wacc lam wan ginaaw dem wuti lu bax day melni sahabatul kiram ya nga xamne ño bayyi won sen kriye bayyi won sen soxnay bay sen lepp lan la len sunu borom waxon da waxon ne qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalun ikhtaraftumuha wa amwalun ikhtara wa amwalun ikhtaraftumuha wa tijaratan takhsawna kadadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yudkhilu al fatihin day melni batu khidma tuddu ko ci laye bi waye kuko deg xamne li khidma moko taxa jog lan moy khidma moy yalla dafa fi ne su fekke ne sen bayyi ak sen yaayi ak sen bokk yi ak sen gagno yi ak alal yu ngeen di wut akam commerce mu ngeen yaakar ya xantuba ak keur yu rafet moy ay villa neena mo len gënal yalla ak yonent bi kon deju len kon tok len day melni kon li mu tuddu fi yeb taxut mourid sadiq bi jog keur gu rafet du ak mourid sadiq desu ci xame ab mourid sadiq auto bu rafet desu ci xame mourid sadiq am compte bu fess desu ci xame mourid sadiq pass pass la mourid sadiq day fexé ba am ngeureumul yalla la seigneu blad waxone ne lañ bëgg moy yowmal khiyam seigne touba neena su yowmal khiyamé bam jog mbolo mepp jog and ak mom ñu tuddu ko tuddu rasulullah neena kep ko xamne ko xam nga ci mom day bëgg su taxawé nga diko jëfël bolé ko ci nga xamne dañ nan ana ki nga xamne bañ ko tuddé ba légui ay nitam rek kay jog loolu yaakar na né mom lañ wara fano bu baakha bax te lay kat likoy may jappandal na lol ndax legui defatuñ ko ci Allah waye legui ci keur yi lañ koy def ciona ba mag ñi daan daj di dem fu serigne bi ne ñu diko fa fek bolé ab dox ak mar nun nak dañuy dugg ci suñu auto taal suñu kilim wax deug yalla kon war nañu gëna mëna gor gorlu bu baakha baakha bax ci lepp lo xamne yitté serigne bi la yitté serigne bi nak moy yitté dekk bi mu dekk ak yitté njabot gi ak yitté l'islam gi lool moy doon yitté mo doon yitté serigne bi lolu serigne touba wax dal ne ñi fi nekkon de te yalla kon melna ni sahabatul kiram lola taxon ñu doon bayyi seeni kër di bayyi seeni soxna kon di fekk yoonent ba lola nak mo feñat fi ndax lutax kérok ci mbacké kadior bi rasulullah waxe serigne touba neko rabbi ashabaka bilhima wala turbihim bidas faqat mu tambuli di yare ci yitte moy alhimba himma nak day bolé khidma bi yitte moy yëkëti mourid bi sudike la koy bolé ak serigne bi moy liggéey bam koy liggéel waye dang ci roy serigne touba mi nga xamné nak mom leppam liggéey la ndax aqdimuhu ila dukhul janna daril kharaj wal munawal minna damay liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba faw kon liggéey bu du sax waye melna ni liggéey bobu ku koy liggéeyal war nga ci am xel mu dal ndax waqdi hawaij alladhina damu fi khidmati wa hablum maram man liggey bi la gis mu ñaanal talibe bi nga xamne day sax ci liggeel mune yalla nang ko fajal aajom kon day melni lola so ca nek jeur ngay wax nan damay sakku ñaan moy lu melni luñ suñ serigne bu baax waxon rek ne ku nek ci lu baax yaay ñaanal sa bop nako serigne bu khadir waxo serigne tuba nak neena ñi doon ñew ci man li len taxo na jog wessu li moy ag ci suñu borom am ngeureumul yalla am kolutif sen digeunte ak sen seni non ta non yi wessu ñent non yi yalla bolé ak nit ta fek nit ki jéggé ko jéggé ko la nga xamné moy warté fo mu waxon ni kon fasluk ala yaday murabbin nas yaquduhu lil ilahi bin nawasihi wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal kon nit da fay dem fek serigne bu mat nga aji ci mom serigne bi nak mel na ni kon mom matone na seuk mom Serigne Touba lola taxone mag ñi gental ci kenn de lola taxone ñu gentalon ko dem kep ko fa xam mbambi dina ya fa nekkon yeb dem seti Serigne Touba nako kanka defé nako longor defé nako mbusobe defé nako mbakol defé nako ndam defé yakar na ni ku genné won seuy ci bass bo tu ñepp jeex kon nak koku kuma top la mom nak lan la waxo daf ne i'lam bi anna Allah tabaaraku ta'ala qabla tawbatika kum don waxat neko na nga yek ne sunu borom de defal na ma li wahabali an anna kull man ta'allaqa bi sitkhan fi ta'alluqihi la yatawajjahu ilay shaytan lolou kan moko meuna garantie nit na nga sere ne ku aju ci man ta aju ga don deug nak moy problem bi fimne manam aju ci serigne touba nak di nga aju mom dang ne ko aju na ci yow aduna ak alakhirah mak ni beug waxtane nak daño yekati won sen aduna yekati sen alakhirah and ak serigne touba bagn xame ne serigne touba lim beug lepp gi ci mom waaw ko xamne so ande ak mom mu dox sa digeunte ak setané ndax setané day def ne bu yaqé yaq ba dootul jak bakkan bu yaqé man na jak aduna bu yaqé man nañu ko defrat banex bu yaqé manes nako defrat waye setané bu yaqé des ko dut man na defrat te Serigne Touba neena lima sa borom defal bima santé ligé do ne garantel na len la setané dula man yaqal lolo tax mag ñi nak ginaaw lolo amuñ ko won mom jambar lañ won waye amuñ ko won garantie bi ñu dem nak fekk ko am garantie bobu ñu dem and ak mom bolok mom kon ñom kat dañ doon yokko ci Serigne Touba rek mom Serigne Touba lan la wax faada muridun qadahu Allah ila ta'alluqin bi wa yahsabu ila murid bu yalla dimbalé ba nga aksi ci man aju ci man am nga la nga bëggoon yahsa muridun la sabib ma yafuq ma sanahu billahi jari ya rafiq kon melna ni mom dekkale suñu borom la won ndax wax na ko mu leer nañ légui nak lan mo taxone mu wax li afni husmunan laysa tura li khairi mujisatan banat li usni khairi daf ne yalla dafa def ci man lo xamne daf ko def fu bari lola tax nak mag ñi nak beggoon lola lool lañ soxla won lola ko boole won nak ak njabot gu bax gi nga xamne mom lañ wax njabot ak tayba ca kenn nga xamne ci lañuy bëgg tambali dug nonu liggey biñ doon liggey moy le Serigne Touba doon liggey lo Serigne Touba nak nim doon jëflante ak ñom da doonon baye ci ñom waye doon murabbi ruh ko xamne da lan defar seeni ruh bañ sel waye don len womat ci terbiye gu rafet te dan len yegge ci sen borom ndax keri dine yi ma la wax bari na ci ño xamne sen jëk gis ak Serigne Touba Abdou Kamil lañ ko jébal ñeneen ñi ci dess dafa dem bañ gisem te ak mu daf ne la anano def ak téré bi wala anano def ak alcorane nga ne mokal nako mu dal lay tambul laaj so taré tariwat mu am fenen fum la faralé ben mu lay jangalé lo wala mu am kenen kum la bolé ci ñi jangalé xam xam ñi nak bokku na ci li tax ñu xamné digënté Seyñ Touba ak ci kenn yag na lool moy dañ koy yubuat ci kajo ci keuf ci keur tafsir ndam keur tafsir mbakin tafsir ci keuf ci keur dede nangam ndumbe jot tafsir ah Seyñ Matar ndumbe keur Seyñ Matar ndumbe xam nga soxna ndumbe sek fofu la nekkon waye fofu dañ fa gis soxna Feri Mata sek lan lañ bokk ñom ay bokk lañ ño bokk dekk ci kenn kalen jur moy mam demba sek mam demba sek mi nga xamne ma sek mako jur mo jur lamine sek mo jur sidi sek mo jur lamine sek ño sang digënde ci wuror njaatar ak ci kenn samsam ak ci kenn gi nga xamne mom lañu bari xam moy ci kenn gi waye ci kenn gi gu mujula mi ngi melni tay nga ne mbacke gi ak mbacke sañank mbacke gi mbacke sañank la joge kon fofu lañ xamanté fofu lañ tambulé amba bu rafet bobbi muy digënté mam maram mbacké ak ñu raf ñu bax ñoñ di cekken mam maram dem jël ci cekken am jé njabot gogou di tafsir mam ahmadou Feri Mata mbacké ak cierno Feri Mata mbacké soxna Feri Mata sék moma kon nga gis ko ci kër mam maram mbacké nga del ci wat ci kër mam mor mam balaïs nga fekkat fayit lola del ci wat ci soxna mam fatimatu sék mam mu demat cekken indi wat tay ji lola moy li nga xamne mo mu digeunte njabot ci boba cheikhuna ahmadou khadim ridwan allah ali ñewugul jamono nga joggi wat fa del ci wat ba ci mamour ante seli bakke mi señ bi doon wax ci way wi legi mom dañu dajé ci daara mam babu seynabu ji ndax mamour sek ma nga xamne mo joggi ci ken samsam ñew fe
1: ak solution pi bu bcao abdoulaye sonatul dépense mère awa tardé tul
0: cekken tay bo deme tayba ab dekk bu reey la ndax na borom dekk ba tollo yakarna ni lola ku deggone wax je Seyñ Touba don wax ci jollof bay wax mu yag mu tuddu war mu ne war de war wa yatu na lol ci lola taxone mu diko wax moy biñu ande ñom ñaar mo mam mor ante seli ta dajje ci daari mam babu seynabu ta dajje fa ak mam samba tukulo ta dajje fa ak mam maba joxu fofé la mam maba joxu ba xamanté ak ñom ba mam tay mati mi nga xamne ku jambaré la won nit ku baxa la tay nak ay tay yu bare amon ci cekken amna tay mati ak tay xujja amna tay fur mo xamne su ngeen démé fi ci garbarab mam cheikh rifal bi di ngeen ko gis ci digënté mak sawwa ñu denc ko fa jamone seigne mounou mustapha lañ ko fa def wayé digënté seigne mor ante selim mbacké kon ak mam war ci programme biñ joggé fi ci daara ji kon xamanté nañ ca jollof walbati ku dikka dekk mbacké ma mor ante seli dekk fi ci mbacké mam war dekk fi ci cekkat ñuy jëflanté di amlanté mu fonkon ko fonk go xamné dañ wax né ci ñi ko ñëkk di ber ci la bok mo mam war xeyna loolal lu suñu borom def la man naam li rek la ko wonon mu walbati ku ñu and dem ca xaré ba bañ fa démé ba joggé fa ñëw ñaari soxna yo xamne kenn ko ci nek war yor nako ci loxol mam mor ante sel la joge ñew ci seigne war kon yakar na ne li ciir bi feddali lu yag la won lu ñeuk sax mourid bi moy soxna as mi nga xamne mo jur seigne malle mi nga xamne mom lañuy wax ne mom lañuy tejje waxtane waye it soxna njoba sall mi nga xamne moy way juru mam amadou njoba ak mam mor njoba kon day melni digeunte seigne war ak mam mor ante bakke digeunte bu rafet la bako mam mor ante sel di wax ne ko war de suma sañon kula dag ma nacc kula kuma dag nga nacc ni ciado yi daan defante ci seen digeunte non la kilifa yu bax yi daan defante moy sopante beugante ba yalla dogal njabot gi ni ñu jaxaso kon lola ci ñom ñaar la joge won ñu walbeeti ko nak bañ joge fofu and mam matar momako net li ci keur mi jaatay ci Dakar neena biñu ande wa muy mam dam khadi bi ñewé ba joggé ci jihad ja ba fi Seyñ Diawar dem yeddu fal néna mamouran sali ben bes da ko wo mu ñew mu ne ko war delu watal fa nga joggé won ndax kilifa nga ñan ñi dafa ñewoon wara nek am señ cieken man na amit dem na ba bam yag mu soga nek señ cieken del ci wat na cieken lu yag señ ci tayba bi mi señ ci tayba yi da and ak ay njabotam and ak ay jarbatam lolu dinañ ko leer kenn ku ci nek ñu wax la fam señ ci war soxna njaay war mbaytu war fatim ngiran ñi ñoo di war yi sañ yi sant sek ci cieken tay foria ak tay khujja ak tay fatim tay mo fa gis amna ci reum fa cieken bamba ko wax señ malle fi jollof njaay kérok bamuy tagge ci tay ya cieken manam señ malle ben bes dafa ñew am yonent bu ko señ bi yon ñoon mu joge fa bam deme jollof señ bi nuyonté mo manam ne ko sen tay ya da ca am tay mu dundatul señ wa señ malle bayiwu ci lool melni daf ko won ni ko ah man de bayiwuma fon lu mel non mu ne ko demal geustu jiko bim walbati ko dik bay jup dekk bi daldi degg ñu ne ko ah señ tay for mo fi joge mu delu wat señ tuba wax ko ne ko ah neena de mam tay for mo fi joge mu ne ko waaw ndax dafa am cieur bu mu fi daan jël ci te dama gis ñett fan yeb cieur bi ken jël ci wu kon lolu xam nga ne digeunte yaleen boleen ken xamul lu mu don lay am señ tuba la koy wax ken xamul lu mu don manam señ malle mom mo joge ñew fi waye bam deme mom moko tagge mam nga gis ne kon lool moy tay for yi mu wax non moy li señ tuba wax non cieken la won ak mbacke tay ba ak touba manam cieken la won demb ak mbacke kon tay tayba la ak touba cheikh bamba ñew na fa ko sopp cieken kenn ku ne xam na ni señ tuba joge na fi dem cieken ge ku fa dem ñu won la fam nekkon loolu lu reey la kon ndegete bi señ tuba di wër barab yi ñew na cieken goga ci mam yu bax yi ñu wax ngir fet lewat wala reug yi mama da tari kitaballahi kan ya ki tafsira nga ne xes fa cieken dañu teyel señ bamba alquran ji ñotax ba cheikh bamba fanan ci cieken moko waxon mor xere sekam cieken sen mam yi ño taxon ma ñew ci cieken tay sek modou sek abdul khadir bamba nga len xeexale fi fa njurbel li la serigne musa waxon fa njurbel di wax jaloray bamba ak wa cieken kon ñi ma mu jox ni seigne musa kam mo len wax ni seigne touba ngi len xeexale cieken waye suñu delu se ci digeunte mam war ak mamourante seigne tay so deme proxam keur seigne war nga fay fek mag ñi fi jogon bari na waye loolu lako yalla defal keur seigne war nga fay gis muy war sek yakar na ba muy mujje xam mam samba sek mo ne kon chef du village bo mom lako seigne musa basir joxone ndax lan ndax kulle rek digeunte mbacke ak cieken kon kulle rek gogu sago amatu ci bi seigne touba xewé nak nga xamné mamourante seigne mbacke bim nekké proxam té cheikhna ahmadou khadim ridwanallahi ta'ala li tollu ci fukki atak ñent jëm fukki atak juroom wala duko sori di bind kamilul alquranam ndax mam ahmad tafsir mbacke ndumbe mi ko don jangal ku ne xamné ma nga dess ngay seigne té mi ngi motlé ci way juroom ci cieken te mag ñi danaka 63 mi ngi len fekk mbacke fele yaguñu fa danaka ay ñent at juroom 67 lañ fa joggé ci lama ba joxu ba faatu kon da ngay sétné digënté fukki at ak ñent juroom ben juroom ñaar juroom ñatt mi ngi fekk cheikhna ahmadou khadim te fefa way juroom ba teud motax ñi faral di wax lu bari ci digënté seigne touba ak mam jaara man len de len ci bayyi xel as ba fam tollu won fofa nak la am lanté ak mag ñu bax ñi ngeen gis ñepp mag ñu bax ñi dëkk ci réew mi ñepp fi la Seigne Touba am lanté mom ndax melo won ak jikko ju rafet ja ak alcorane ju rafet ja lool ak mo taxon mag ñi bayyi ko xel waye nak bañ bayyi xel Seigne Touba yag na dé ca gën ak jamonom ba Cheikh Omar Fouti Tall ñëw mbacké lool fi la Cheikh Omar Fouti Tall ñëw mbacké gane ci fi Seigne Mamour Ante Sëli ngane gu reuy kéro ba jigen ñi nuyo ba nopi mam jaara la joxañ daan ne ko yow yaay jur ko xamne bu juddo barke wacc mbacke te dootu fi tuxo yaakar na ne ñepp gis nañ ko ci la yoni won mam bara sadio señ modon señ ko bayil ma wo mam bara sadio nga nuyenté mom histoire yo xam duñ ci dug way dama bëgg wone rek ni señ touba kuñ bayyi won xel la ci ndaw ba ci mak lola tax na kon bimu nekké fele ci proxam ta melo gëndi jëm ko motax mag ñu bax ñi nga xamne xare nañ mokal nañu téré lu ne def nañ ko bind nañu bindi nañu kamil bi Seigne Touba xewé ñom ñepp ñu dem and ak mom ah Seigne War de Yalla dimbal na ko li Seigne Bou Sobé am ci Seigne Touba laam Seigne Bou Sobé daan def doom ju ñew ne seigne touba damay djeblu mu ne ko yeen sen bay joxon na ma len ba nopi seigne warit yalla dimbalé nako ci dom dum tur fukki dom ak ben ñepp kaan ñepp di talibé mourid lool lako suñu borom defal kenn gënut seigne touba loola tax man dama japp ni barke tayba bi ginaaw alquran de loolo tax légui nak kon ginaaw bu fa seigne touba ñewé non nak ba dem tambali nak di xew ginaaw gi jotale gi am ba seigne touba delu ci wat bimu delu ci waté ki ñu bëgg waxtané té mo waral jotaay bi xeyna li dañ ko don def muy ki rek waaw mu ta ñak ndax jital ko laltaay ko muy mam malé sek mam malé sek doomi mam war sek la mom ci du ciatam waye du ay taw waye nak yalla mayon nako bimu gané jamono man alquran ak jiko ju rafet ak passif lolé tax ago way juram dem ndax da ngeen di japp ne ñom ñepp ku ci ne ba ngay joggé ci kenn bay nga fa seigne war nga faatu 1908 lañ wax te ku gudd fan la témiri at ak fan wër ndax seigne morant ci lim ko fi baye dafa yagg mom jollof gi la am kum yoni ci mom defena tay mati mi nga xamné jarbatam la ndax mati soxna njaay la ak war soxna njaay ñom ñaar ño bokk nday ak baye mo ju tay mati ko ke la yoni won bam ko yoni bam delusé yakarna ci bobu lañ wax ni mom la mujjé yoni jamono bob kon mi ngi fekk seigne touba jollof te 1904 mi ngi fekk seigne touba gannar 1902 ca ama baksasin muy ama sayyidna bikaram kon lool mom dad yi mo lay may nga xam tay ji biñ ne la mam war amna témiri at ak fadwer nga xamne kon jamono bob jollof doom mi don nañ fa joggé di dem ci seigne touba mudé ci yoni ñuy del ci wat ci mom kérok bi mam malé nak jaloore ji dafa bari ndax mam daam xel ñatt na mané bim nekké gannar té jambar lol té farlu dem na ba seigne touba ragnel ko bopam ci lepp lu urgent lepp lo xamné ni goudi wala yoonu raglu day wo war yoni ko ci lé dina am ben bes tam né ko waru mune ko bakki mune ko kay ka wa kay malé mune ko bakki mune kay ma yoni la dané ko néna mu tok mel dafa xawa jaxlé ndax jamono yo dafa am lu xew ci yoni xam nga yeen ñepp dégg jamono yi naari daan kar wala bok xamu ñum doon waye amna ay abdou kalpé yu daan kar ñi nga xamne dañ daan joggi gannar di dem ak ñun ndax bobu xamuna niñ jëm ci seigne bifaaw ñu yobbu ay adiya mu ne ko waaw dama bëgg nga ñew ma yebal la ci rew ma mu ne ko waaw bu melni bimu ko waxe xeyna seigne bi dafa lire xolam xalaat ña fa nekkon de mu wol waat ko mu ñew ni keur tierno sek fe ci dakar lam ñu ko netlé dané ko soy dem soy tukki mu ne ko sa boy tukketi ta ragal ndogam mu ne ko na nga julli ñaari rakka bu jëk ba nang ko julle fatiha ak inna ansadaw rakka ba ca tege nang ko julle fatiha ak lila fikrisit mu ne ko soko defé da nga dem ak jambu del ci ta dara dol rek den nga mu ne ko waw seigne war neena ma dal di def ñaar rakka yoy dal di walbitu ko dem far yal do allahu akbar seigne ma lene ma dal di def ñaari rakka yoy dal di taggu seigne bi dal dem légi nak serigne bi li taxone mu gëna sawar ci ab yonenté moy bu démé ba aji faju du yandal fenn do fanal fenn mom fum dem rek top yitté bëgg gaaw gi serigne touba comme niko serigne bi doon waxé ndax serigne mal lool mu doon bu jidi wax naan dem na ba suma togué xétuk serigne touba xéñma légui tay ma xamné ma gi cheikh abdou khadir loolu ku tok ci serigne bi di la yoni ngay dem ak dik xam nga am nga xét go am nga lo xam ci mom légui nak loola kon da nak fi amna benn bës bo xamné bi bim diké indi yonentibi indi fa lu melni am mburu xamna mbur yi la wala yenen façon mbur la waye mam dam ñanam batay ne kérok señ bi def ne ko war mu ne ko mbacké mu ne ko li nga fi indi dem mo fi ne tay Allahu akbar dan na daf ne ko malé mu ne ko mbacké mu ne ko li nga fi indi dem mo fi ne tay neen señ bi wax ko lool neena bisub kérok nak amna luma neex lool waye amna luma nakari lool ndax xam ngeen ne kër señ bi jamono bobu dafa nekkut Sénégal légi lam fa daan wuti fi lañ ko daan jëlé difa yobbu légui bu jéxé nak digënté bu buñu yéxé jëli wala kenn yéxé indi mo daan waral jafé jafé yoyu daan am légui nak señ war nek bi señ touba ñëwé jollof señ malé wé bi señ touba ñëwé jollof señ malé ñëwaat jollof nekkat ak señ bobu yéwé guk nek diko liggéeyal ba yoon wo ngeen di déggé naan mujjina lo yi ñu yor lo di ci seuf di dem ak dik dafa am yum ko faralé won nga xamni mom kon ni ngay jëlé auto faralé ko nit señ malé melon na nonu mu jëg ci kër señ touba ci jollof nga xamné yaakar na né amna ben setup mam ma maya de cham ñu di wax seigne ma samba yakana mi ci jotaay bi mom momi gis na lar bi nga xamne mom lay wax ni ci loy gis na lar ba ndax lutax mu gis ko moy bi seigne malle di liggeel seigne touba ba bes ba ko seigne touba di gërem dal di koy wo mu ñew mu ne ko malle mu ne ko mbacke mu ne ko yalla gërem na la yoonentim gërem na la dal di koy ñaanal far yalla dogal sa mam sa dag ñew dal ne ko dan mu ne ko man ko seigne bi dama yey mu ne ko yow di do meuna dem na nga tok ndax dama bëgg gi seigne bi te yamay ñuwelé seigne ma ñe seigne ma yaade dal di ñew kon da nay ami gan kon loolu nako yalla defal bimu xeyé banelen xaar len ma yeglul len bam ñew seigne bi ne ko koku malle mu ne ko waaw mu ne ko yow di taggo won nañ bi mu ne ko waaw waye mbacke dama am gan sadaga da fay ñew te neen dafa bëgg siyar ci mu ne ko ay goré loolu seigne bi da ko daan wax lu bari mu daan ne ko waye dama am geneen gan go xamne daf ne man la xam légi ma do ko indi ci yow mu ne ko waaw lool baxna bam démé ba jox ko ndigalal ñu gisé ñom ñaar bi ñëwé nuyo ba nopi mu daan ne ko yeen wa cekken yeen wa tay ba sax lool doon la ko dama ne ko yeen wa tay ba da ngeen na xam lu bax tay def lu bax xol rafet rafet bobu mu def ci digënté mo magam yu bax yoyu ndax ñom ñaar ñoo bokk nday ak bay muy mam sa dag yakanan mam charno sa dag ak fallu sa dag degon ngeen sa dag lool ko ara wal ba ci ko seigne touba jël soxna asu yakarna soxna asu ñaan muy neegum ndayam jox ko sa dag lola tax mu jur ci ñaar ñoñi muy mam tierno ak mam fallu sa dag ñoñu nga xamne ci xéetu seigne touba lañ jarbaati seigne touba lañ lola seigne bi ko defal mu bokkon seigne malle daldi leen di nuyele ba nopi bi mu ko nuyele ak mama yande bu mel nopi mu ne ko ma yande mu ne ko bolé na la ak malle dané ko lepp lum la diggal moy sama diggal lum la téré moy sama téré ci yow dénga mu né ko waaw da né ko loko jox melni ak séna ci man waaw sétal li manam kan mo am lu ëpp li nit di am ci Seigne Touba lopp do li moy liggéel nga Seigne Touba ba Seigne Touba xey gëreem la far am nit di ñëw mu boy la mom té lolu def nako ci mom waye defaat nako ci Mam Ahmadou Badiane Mamadou Badiane ñu bari xam nañ ko fi Mam Ahmadou Badiane mo né kon mbakol borom alcorane ja borom daara ja and na ak mam jaga xujja ak ay yenen mbokam joge mbakol dem siara ji ko bañ demé siara ji Seigne Touba bam nuyé ak mom ba nopi xamné Mam Amadou Badiane doomi Seigne War la ñañ andalon mu jël ci ño xamné dama fatte na xel day fatte waye ci ñi ci ndemen ga dal leñu bolé ak ñom dal né bolé na leen ak Amadou lum leen digël moy sama digël lum leen téré moy sama téré ñoñ nit yaakaar na di bëndëgal njabot yi ma len wax yakana ku laj wak seigne malle yi ñoña ba neug ni ñi ngi jokk ci wak seigne malle yi ñe nit ñi ngi jokk ci wak seigne Mamadou Badiane ñi te ñoom ñepp ño bok seigne waral len meñ waye nga joggi wat ci dem ci Mamadou mam Amadou Badiane mom bindal na seigne Touba ay kamil da daan ñew ndiarem ba ñi seigne bi nek ndiarem bok na ci ñaran bindal nako ab tasawudu ci xaar yakana dama xamut wa keurum ku len laj man naam dinañ la ko won wala kamil ñoom dañ la ci wax leer ci dara joju benen bi ci dess moy mom mam malle bi mu ñibisé ci réew mi kérok bako sëriñ bi sé gëreëmé ba nak bam ñibisé day melni mom kérok dafa takkat gënël la xassay defaat gënël fanu liggéey kan mo xamné fi sëriñ malle sëriñ touba xéxal nako bari na ci jotaay bi mu xam buñ ko waxu loolu li duñ xamné sëriñ malle sëriñ touba xéxal nako wayé bokkam yu bax yoyé duñ xamné sëriñ touba xéxal na leen kon day melni liggéey def na né kon day melni xamna kon ngok legui kon day melni kon ñom ñoñu lolu leen señ bi defal taxul leen wona tek seen ak laxay dedet dañu ñew jilat geneen fann andat ak doomi señ tubay so deme tay keur señ mourou mustapha fekk fa wa keur mam mamour yassine fekk fa mam tierno ak mam samba yassine
2: deugla ba min bi rek
0: kon

kon

ಸಂಹಾರ

يريد فقط ولا

0: ñu jëkke la togi ñu inshallah matul dess kitab
1: Yeah.

0: jërëjëf kon mbokk yi ginnaaw jullit nañu noppi bu ko defé ñu ma ci ki téwul waat gitaay bi ñu del suwar rek torikal la borom julli gu am solo gele ci image ba waaw kër gu ne da am luñ famin kër gu ne jul kër di li julli lañ famin ak sunna khairul alamin motax nga def ko iman lool la aminu amir suara waxon motax wax motax digg lu gëte ñu julli kon te del ci bu ko defé kon dañuy daldi wo serigne lamine diop kon mu ndaw mom mi nga xamne ma war def ay abiyat yu jëm ci jotaay bi ci touru njabot gi ginaaw bañu jafale nak serigne khadim ndjay tasawuf melna lim doon wax xamna ko lol torikal la leral na lu bare lo xamne dana tax ko tew ci jotaay bi ku nek te deg waxtanam da ngay xamne kon jotaay bi du asal manam li tax mu am mom moy lu wara am la kon yalla nga sun borom defal deg ko top te sun borom doli xam xamam tabarkel ko te gëna yaatal am xelam kon serigne mahamoud amine diop zahir zoala kon boy lamine mo jallo neena boy lamine kon moy ñew kon boy lamine bismillah
1: bismillah barke borom touba hazaj murabba a'udhu billahi minash shaitan mafaf duinda tarot ay pan di ñaan bur yalla mi rahman mu yeggale way wi bawane maso bum lef mu ya leer set taminna lol ne rawna feut dana koy jinn lu raw wax set na ngeen fop ndab yi tatane bu xol bi bam mu wax ji derir sama wlam miñ di mel nek fir khalim gi daw di mel new nir ci lay kagn mbeur ma daane na ngeen may bal ma lepp tarikh te jëm ko jiin lu fess ak dex dina len wax lu ciaxiw ciax ba ngeen xam ki ma jebaane turam señ malle la cey wax turam dagi doy ci luñu wara wax ñettew ak mbeur yeggop lañ tax amul koy reere sirhaane borom suuf ak ngeenel yay sax borom asaman mi waccam ndox kile waccel ko war may dex mu don ak fay fa diwane añub dom moy liggey yop nday wolof moy leb ma jël man way ku goob garwal balax yay nday ne ko jur mos du xaraani ndayam da tex mu nat lol jek miñet mangi amul ak jek taraw jawfal fara muñ tek amul aw khas gañok meli lu da taxa don ku ñeppi naw ci jang ak moytu luñ wara daw dako telo na def ci graw musul aw yoonu shaytané saxo wétal borom bi ko mom difa guddem ya jëm ci borom tada sellal ci wut am kom ku jaar wi yoon du ñeetané fananay fok di wor ay wër taxul ngay xej gi melne wër kada xejjal ña fess ay leer ne moy dam yit fa diwané borom touba ki mom sunu nos ka té mbir yépp mbir ya di gis tadib gek ag fofé reus ku bañ do yek di sétané ku may ngiram mëno fa daj ndegam mo yor fi mbir yey loj ku jëm ci ten té ñak ku goj da ngay soy do fa rotané ta boko joxé sa lepp mu def la ngay ab xejji lo mëna def mu neex kun mbeur ma sant la jëf ñu lay ñé ak di waxtani ne li mo tax mu jox jëmmam jaba yu goor ñu dëd bu këram loxam ñaccar ci kaw ak tum du jaar ci ñal reeraani mu dem sanno ci nas fay jëf demat gannaar ba am fay yëf difam ya reey du tit bay xof ne day jambar ju kemaane ku dem gannaar mëno am mas mëno am kem

0: ak di tiant ci sen digënde ak sen tuba bi mom moy njabootu cheikh abdul khadir serigne mam serigne mayassine nak da len di sédalo batay tiant go xamné amna ko ci digënte mok bokki tayba tiant go xamné amna ko ci digënte mok bokki taybam yi ci lan ci niñ ko jitalé bayé ko sen kaddu way bayé ko sen bop balum wota ñu fekk ko ci cër bi bimu ñëwé dal ci kër mam malé bam ko yëgelé bokk yi xamal leen na lu duggé kër Serigne Touba dugg kër mam malé day wone né wa kër waar yépp ñoko bokk mu wo leen ci tur waar wowe ñum ñëpp buy ci nañ ko ci amul kenn ku bokk ci waar ak no ca bokké ko xamné bokko ci bis bi tay loolu nak noni la ko bëgge won te noni la ko sakko won né na kon yow Serigne Sidi mi ngi lay sédel na sant na ay bokkam waye duhut ne dafa bayyi ba tay loolu door am naka jek biñ ko jitalé ci liggéey bi ak tay mu nek khalifa war lepp luy itém itek njabot gi la loolu mi ngi len koy sédel bu baakha baax di wax ne ak bokku and rek mo koy sam ta and nañu bëggante nañu waye tamit soppant nañu ki nga xamne moy Serigne Malle nak yakarna li ci Serigne Khadi wax da bay seuk ci mën ci dal dara pass pass la amone ci Serigne Touba bo xamne yemul yu ko won fenn fu ndigal Serigne Touba joge xamatul ciona xamatul laaj xamatul becc xamatul guti lol ak yalla defal ba yalla may ko lam ko may muy may yu reuy yo xamne lam ko mayat da ca bok moy may ko tawfiq mo mën ko nepp lolu tawfiq deug la yalla may la ciir tawfiq la nga mën ko nebu teccal lolu lu reuy la te yalla defal nako mu jël ak njabotam momit na way jurom wa defon jël njabotam gep seyal ko ci serigne bi momit njabotam gep mu jël ko seyal ko cheikh abdul khadir batay japp na ne digënté bayma yassine ñi nga xamne barab bi tay ci turam lañ ko tanté digënté cheikh abdul khadir ñep xam nañ gané nako waxtu wu ne waye yagga na fa ñu ne rawat na nak ngan ga ca kawla sa yu fa démé ay fan lay doon bu fa amé ay fan jall dem poroxal deppat ñew am fa ay fan ni biswat Touba lolu ci la nek ba ni ko Serigne Khadi waxé ni waxé na na sax kéro bu Cheikh Mamadou Fadil di wacc fofu la ko fekk mu and ak Bayma Yassine ñew ca lola bobé la commencé wañi ngan nga diko def di tambalé samedi ba alkhamis waye ëppon na lola ndax boba nek du nek ci liggéey bi ci liggéey juma ci kon teunt digënté wax deug yalla lu yagg la lool lolé nak nenañ lu len yalla xéewal la waye amul wërsegu ñu toll amul cër bu ñu toll amul def ju toll baxu yalla la kay xana mo len ko dajal dara jalé motax nak ñu ngi sant yalla bu baaxa baax ci bi ngeen len maye occasion bis bi ñu mën ci taxaw jallalé kaddu cënt jëmele ko ci lebal Serigne Touba gep nak ndax yalla da defal war bo démé kër Serigne Mamour Diarré fekk leen fa bo démé Daru Mouti fekk leen fa bo démé Dar Salam fekk leen fa bo démé Ndam fekk leen fa dañu takaliko ci bir ñëbaru Serigne Touba gi kon li Serigne Khadi waxone Serigne waxna waru yatuna wallahi xat wër la koku ko ko yalla may defal na lu reuy ta dara wërul ko lu may rek dine kessé sen and ga ca demb ak barke demb ak tay ji lepp dine la bu le tay ji mu doli ko ak talibé nak talibé go gi nak Serigne bi Bayma Yassine neena ni ñi ñaan nga ñaanal leen buñ ci mësa gën bu len ni war ak lu mu ci doone genn ak talibé jamono ci ne nañu yokku ak soppu ak bëgg ak wolu ak doylo ci Serigne bi nañu tambalé ci mom di yam ci mom neena istiqama ba Serigne Abdul Khadir nekkon nga ñaanalal ko yalla mu def ko ci njabot ji buñu len kalaama ci len ba fenn ñom ñepp lañu juk waye tam ñom ñepp nañu yor lu tax duñu soxlaal kenn len kon dal cënt gi cënt rek la ci ci jitt moy yeen ñi nga xamne yeen ay njabot gi nga xamne yeen ay njabot Serigne Khadir dimbali ñu ci bat ci jotaay bi bañ man ko amal cënt gi leen sant amun baat yi ngeen ko jotale waye dañuy rek jundu ngir ngeen xamne bitnam kon ci turu Bayma Yassine ci turu mbollem ku bayiko tayba ak no bokk tayba sante wo meuna amé santal ñay santal job santal ñang santal ndaw santal juuf sante wo meuna am rek ta bokk tayba rek na nga xamne sante gi ya ca jitu sou tour lañ ko jëlé yëkëti ko tekk ko ci loxol sun sidi mi kon nak kont nañ bu wër sante nañ bu wër kontan nañ bu wër bëgg nañ bu wër wër wër ci turu bayima yaasi dal nak li sante bop yi nga xamne ño yoron liggey bi ba liggey bi tigué batay ñu yënd luñu fanano di waxtaan di nosé batay jotaay bi melni lu ci way jappé ak fo ci jappé ñu ngi lay sante kep ko def sa ñak lu mu ndaw ndaw ndaw yalla na la ko yalla fulal ba mu yëm la lool ku ko ci defa ta am yene def ko ci ñu ngi lay ñaanal nga am wërse go xamne muy woté ci yalla bu la ci kenn jitu yalla ñepp guddu fan yalla na fi ñepp yag yalla na ñepp wër waye yalla jital ci nak sunu kilifa yi ci jital cheikh modou moutaka ak borom keur gi di sun cheikh mi nga xamne mo jité cheikh abdou khadir kon serigne sidou baye merci neena nga ñaanal ko yalla ndewat bi nañu bax nañu yiw nañu wër nañu am wërse tamit bu kenn jadd jëm fenn na ñepp nek serigne touba rek fofu way na nak serigne touba baxna waye bu kenn gëna serigne touba yalla yalla saxal ñu suñu tiofel ak suñu talibé ci serigne bi ba faaw neena ñu deglel ak cant nak mère Tayba ndax li seigne khadim waxon ne serigne bi da waxon seigne fall da waxon magni na len dem len Tayba bay fa demel lepp fekk len fa jappalante lepp fekk mel dekk bo xamne am mère la amna fajukay amna aw yoon amna ndox amna courant japp na dekk yi magi wessuñ lolu kon dem len Tayba lepp dañ len fekk lola lu wër la te ginnaw yalla sababu sa mi ngi bayiko ci loxol mère ci ali badar sekimi kon ne ñu koy sante bu baax diko gëreum di gëreum mbolam jabot kaddu yi lu ci djubul mba mu deñ ba lañ ci fatte suñu gatt xam xam la ak suñu lam ñu leerul bay bay ma yassin lam bëggoon moy kenn ku na yex sa bop ci bisbi kon nak ñi ngi taxaw di wax ne wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf cheikh mohamadul muntaka kaddu yi amna solo lol matna tamatalena yalla sabaram nangu def ci teugaram ko tagal fi serigne yassin sak ak mbolam jabotu serigne war gi mu andal liggey bi yep kon dama la kaddu gi top di top ci kaddu gogo moy kaddu serigne cheikh awa balla makke mom cheikh mohamadul fadal way bala ak kaddu ma ñew rek njabot gi dañu wax ne njabotu serigne war sak gep taw nañ ak watay bi gep waye ñi ngi tuddu ci ñi taw ci gitaay bi serigne modou abdou bakke mom tay ba cekken momi taw na waye njabotu tay ba cekken gep taw na ñu wax na njabotu mamour yassine taw nañ ci ngitul serigne cheikh tay ba sek wa keur serigne tierno yassine ñomi taw nañ ci ngitul serigne muntaka sek wa keur serigne ahmadou ciuba ñomi taw nañ ci ngitul serigne khadim sek farxan wa keur serigne mor ciuba taw nañ ci ngitul serigne alaaji sek wa keur serigne matar astu sek taw nañ ci ngitul baye malle sek waga serigne ali sak ci ngidul serigne cheikh sak ñoomi taw nañ keur serigne sada sada ga sak taw nañ ci ngidul serigne mout sak keur mam bay sak taw nañ ci ngidul serigne mor xar sak keur serigne modou badian sak ñoomi taw nañ ci ngidul serigne dan sak keur serigne medou sak ci ngidul serigne mor sak bayti ñoomi taw nañ musula merit wax nañ legi ab tawayam bu tay ba ci ken kon day melne kaddu bu ci top kaddu serigne cheikh awa balla makke mo serigne fallu la waye delegation bi and ak serigne sidi ni naka nonu dañu limone legui am lañu fatawon serigne abdou bouffa bilal mom serigne andi momi tewna serigne fallu mbacke mom serigne abdou muhaymino tewna serigne cheikhuna mbacke mom serigne bashirou momi tewna serigne bokh dess mbacke mom serigne abdou ahad mom serigne abdou khadir tewna naka nonu serigne mamoun mbacke ak serigne mustapha dieng serigne alhadj ndiaye momi di jeewrin ci serigne abdou khadir momi tewna kon nañu dox kaddu gi serigne cheikh awa balla mbacke mom cheikh mohamed dinil fadal dañ wax ne kon sang bi moko yëkëtel ubbil señ cheikh awa balla jox ko kaddu gi bu ko defé ñett biir rek

bima xamé né alhamdoulillah rabbil alamin yagut dem na lu yag ci am ñu ko man sété ci jotay bi japon né alhamdoulillah rabbil alamin batay ñu xamul lool moy japon na né serigne bi khadir alhamdoulillah rabbil alamin kon bu serigne malé di juré wajur wi ci bi xaar bo depp lepp ci man dañ wax ne moy sama lepp ndax mom la ñew xam ko mu yar ma defal ma lepp nak kon man na ci wax am mbekté nak lo xamné ci ma duggal ci mbekté imagine nak

aq ci mëna tok ci barab bi donte mënumako waye jëm rek jot li cyant gog nga xamne serigne maasir ndiar no ci serigne mam balla mu ñew ci bokk yi di sant tak ñi nga xamne ñoo taxé won waxtaan wi jité ko wax ci wax ju am solo serigne lamine ñaari lamine yi lamine diop mi nga xamne alhamdullilah balamin am ni bari ñu xex waye japp na ne comme amna jarba ba tuddu melni mom so liggey lu am rek mo waxal ma te da am dax won dax dal di señ señ xare ñay mo tasawuf diko ñaan yalla ñu ko taxawayam di sant suñu sama rak yi nga xamne ño taxawal li di seti señ abou khadir yi ci gir señ saliw ak ñamara ñep ñu leen xamal ne day sun xat na lol ci yeen ci li fay day def nañ lañ wara def waye matal ngeen li ñen digal te señ abdou khadir ak señ malle lu yaggu lu guddu la digënté señ malle ak señ touba wala bok jeexok señ malle ak señ touba ndax digënté am fa deug na légui señ xarim jaay di netti wax né dafa yobbu won mburu mu bari fan la mburu ma jogé question bobo la laaj bobu señ touba laaj nako fo jé en temps fo amé li amna mbokk mu nekk ci barab bi señ koulé señ cheikh fatta ko job moko netti ma nga ne tok amna sene soxna fi nek serigne matoula moko netti ma nga tok fe ci malle serigne bi daf ko yoni senegal bi muy dem ba ci yoon wi xamna djiblu go yoomi non wala bok wajur ci fat fa nekkon mu jaar fa don madjal bi mu ñewé bi mu yeg yeglo serigne bi ne ko jall sil mako dama raflé mu daldi wut lum ko lekkayo jox ko duggu ci ndax na jon doxé bi mu ñëwé waxtaan ak mom ci yiw gi ak jëg gi serigne touba rek mu laj fo bayiko mu ne ko ci ku baxi la bayiko mu ne ko bari bang ko digg waye am kuma ci mom gis bi mu jëgé waxtaan ak mom bay dem yiw gi ak yar bi mu am mu jël len ndima ne ko am li rek bo genné man nga ko défaru nga xey lekayo li ni bon mat do da mon barké serigne mal néne bima genné ma wéccé ku ndima la jënd ci mbur mu bari lool yobale ko dar néne bima aggé mu denc ko lax ko fenn ba ak ci serigne bi joxe yu bënt dañ koy bënté won dañ ko yoni won ne ko day amon na bi yobbal mu ko lum do mu laj ko serigne malle dem genné bo te ko man ko malle anana ko amé ndax serigne bi du bëgg nim tollu ni xamna du man manam mu anana ko amé mu ko day dem non madjal ba ak bok nam ko waxé ba ak ci kilifa gogi wax ko ko fek serigne malle bi ko serigne bi joxé ndimali dané ko yalla da serigne touba balik bopam ando ko wax moko demal ne ko yalla balik bopam mon ko bang ko waxe la sobor na ko sen cheikh fatta ko jog neena ma wax ke tok ne ma ngay tok seigne koulé loy day mo dox ba cheikh matoula ñew ci serigne matoula neena soxna sa nga fe momako retli si matoula neena ko ñaanam gogay de moy bal seigne touba soxna sa nga fe tok si matoula ko wax seigne koulé nga ne ci ci fa takuy ko netle kon ndigal diko doxé ngok

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

limi dem ndax ñu may dem ko way suuf lay dem waye mamé ko sal moy defal lepp lepp lo xamni dal mam da ko def ci cëtam mamé da ko defal kon du genn kër

jamono keur ndio kebe da nek mamé ci nok rek néna biñu déparé mu ñew ci asim ci ngon ci dem kërëm am lu mi jëli bi accessible le ko na di wacc biñuy wacc ba nopi jël saxar gi jëm ci Touba biñu tollo ngeen gi new nako Seydou Khare nako Seydou Khare bi ci falu de mo wacc mom ñu wax né dafa nopplu ci mbass nako kon dé ma jëblu Seydou Khare nako ma yassine jappana

lolu du leneen rek parce que moy liñ wax c'est pas la nek ben am na ko xam waye ici peu ba ci ma mo sax ci ba lu serignam serignu xalum la nga am tay ba nak dukkup serignu touba la mam war bi mu nekk ak mam on sali lu jitu poroxane la bañu démé poroxane ba dara ji yaatu dana ko war sambal fe dara ñu xaj dara ji ñi nekk fofa tay ba démé fe kër wara nga fa kër war goge ay sarf lu ñoko dekk tay waye nak du dekk ba dara ñu xaj dara ji ñi nekk fofa tay ba démé fe kër wara nga fa kër war goge ay sarf lu ñoko dekk tay waye nak du dekk ba dañu tut non lañ andé bañu déllu ci wat poroxane tassé ma ba dem ñu tassaro ñëwaat mu del fa ci kenn gannaaw bi la sañ ci tay ba waye benn ñu nekk mo waral jotay bi tay ndax doon de señ malé lañ ci di wax ko waye mok ak yi magam fa nekkon mag ñam fa nekkon and bu rafet ba motax ba señ malé ci ne nañ ko wor wa kar war nekk seen kër la kenn ko tass mbokk bu ci ñom ko nekk feeng nga sey yene ci ne ma sunna ma def li moy ñepp rek fu par fu dama ñaar yépp mamam ñoba mo do doon khalifa mam maay top ci way xamé wuñu do fi la nek ba 1966 mu noppalu principal lu wax ci lam ci wax ne ko dana yobbu ci aljani ya li yeen la wax aljani ya li yeen la wax lolu fa la ko yobbu ndax nu mel nak mom ba fa joge mam malé mako wootu joge fi sonna kon kër gi di tayba ay bokk lañ yu jaxaso yo xamne tay day defa fedali sank nak bi señ jidi wax ne dañu gattal la nako duñu gattal de ndax xawma koy ne amat bo ngeen ma nak diwen ngeen joxat ni man nañ di neew fi waye dama japp ne ku am lu la jombu yu ndel Musa ba amé lu ko jombu ci yalla dafa am jifandiko ba dara dox itna day wax di wax di wax ba yalla xamni ki ko wax nexer wax wi mo taxone muy wax di dem ñun ñi nak jotay bu neex bi yeb nañu kon bokk nañ ci jox nañ suñu kër mo tax bëgg ñu wax ta bi jeex mo tax mané du jeex de dañuy wax rek nak bañ xamni suñu xel dal na way du jeex ci dal se demuk xel mom du am ñu doyal waye nañ xam su fa dal rek ñu set nga ñu del na bu suba bu ñu joxate ñu jëlat rek moy tax ma leen kat nañ julé fi buñ noppé ku ne waxtaan wi wax bañ xamné ko ñu sopp sétu ci imagine man na ma ko wax ak ay at moko tunk magal na di ñax rek waye ma nga fi ma nga ñax rek leug deug waye ma nga ko wax waxat nañ fi aju Cheikh Khadir ne mak ci ma andal ab jarba tam laaji mamour ndax mo may ci ñoo ko ndey te ñoo bokku Serigne Fallou seen neegum ndey la Serigne Fallou ak ci may ci Serigne Fall da wax dal njabatam gi den jox may ci sagar mo ko may seenu jam dama may ci ak mamour ñoo bok ba muy tan na kon xam na ne ay bokkam ngi ni mu yobale mamour and ak mom dem dikat limay wax tous nak

0: dafa japp ne wala bok alhamdullilah amin du sama adey man seigne malle mi ne ko na seigne touba diko liggeyal seigne masine mak fi nekkal mo ne kat seigne touba boku ñewé ci kërëm da ko jox adey am adey jaangi ni waaw bo tax seigne masine dajé li ci bokku yi nekat nako def adé seigne malle mo andako bokam yépp joxé ko nonu lañu seigne masine waxon motax ñu wo ki nga xamné moy kilifa ak tayba seigne aliou ak seigne khadim mi xamné mom ak ci goné yi ñu andi diko jibakum mballa mu jox mako ma jox ko seigne bi mu adé yi njabotu seigne malle yobatu suñu wa gep nga xamne and nañ ko liggey ko taxaw li wa melni ñu seen yene mbacke kon bismillah rahman rahim da neene ni ma ko lay tax waye wa xam nga fañ dan dem dama wax te nga ne suñu mbokk bu soobe yi le señ mo taxaw waxon rek ñu am alhamdoul balamin kon wa suñu dokku bëssé alhamdoul balamin fekkana sama kilifa am luñu xam alhamdoul balamin ndax wa am señ bi wa kon comme ñoo ayé won te alhamdoul balamin ñun nak ci dong yi lañ bokk señ bi kon na ne jox adé ji rek waye alhamdoul balamin baxam jëjëf
1: jërëjëf kon mën nañu tekki la toga yi ñu xam la ne gitaay bi kon ñu ko do and ak organe de presse bari ñu don ko jallale bokk na ci ñukoy jël Siwal TV ak site bi ñu wax Istiqama TV nak nanu Muallim TV bu dé ci radio yi RDS FM mu Lamfal FM mu RFM mu Touba Fall FM mu bu dé ñi nga xamné ñoko don jallale muy dem direct Asamadiya TV Al Khadimiya TV Rafa TV ak Misri TV ak Cham Vision ñom ñu ko don jallale muy jall direct bëgg def radio benno fm momit naka nonu ikap ñomit tew nañ ci gitaay bi ñom ñep inshallah ñuko jallale ko dinañ ko jallale ñen ñi ñu ko doon jallale mu jall direct inshallah bëgg def gitaay bi te parti gitaay bi moy gitaay bi ñu wara amal le 17 bi mu war nek alraba di waxtaan yi nga xamne mom la Cheikh Abdou Khadir def diko wajjal magal ñu koy amal diko Cheikh Abdou Khadir inshallah moy am gëna tok sant ñu bëgg tewlu Seigne Mbacke Abdourahman moy yëkëti kat bi ki turu Serigne Sidi Mbacke mom Seigne Abdou Khadir bismillah Seigne Mbacke
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي ماغي ييكتي كادو جي سي نديغالول سيرن سيدي مختار مي عندك بوكي ماندال ييب نيو في سي نديغالول سيرن شيخ مكي خليفه سيرن عبد القادر ak njabotu Seigne Abdou Khadir gep ñew fi fekk ci njabotu Mam War Sek ak Mam Malle Sek radhiyallahu alayhi ci jotaayu mbokko jotaayu pass pass jotaayu talay bo am solo bi Seigne Sidi nak liggey bi ko Seigne bi denk ci liggey bi ñi fataliko Seigne Abdou Khadir Mbacke qaddasallahu ruha moy fatali ñi Seigne Abdou Khadir yeesalal ko ay kolereem waye dundal ko ak mbokam lol nak kenn mënu ko def te bo de wo ci jotaay yu melni te kenn mën ta wax Seigne Abdou Khadir te boole wo ci wa cieke boole wo ti wa tay ko kon bis bi ni ko Serigne Cheikh Balla waxe lu war la wax deug ñu koy nuyu bax di nuyu Serigne Ahmed Rafaay di rafetlu seen teway ci seen jotaay bi nga xamne seen jotaay di nuyu bax ak Serigne Mam Balla ak jabotu Serigne Barakhoro ci gep ak mbokk yi ñu andal Serigne Sidi xolam sedd na ñim andal ñep seen xol sedd na ndax lim bëggoon rek amna ñu xam li Serigne Abdou Khadir sekkoo nak wacce kenn te feñ na ci jotaay bi kaddu yi fi jib yep tambale ak mbokk yi wax yep Serigne Khadim Ndiaye ñu koy nuyu wax diko ziar kaddu yu am solo njàngale mu am solo la ko jox ñu bare bare te japp na ne xamé nañ ci loo xam ne ci diggante cekke nak mbokk xamuñ ko woon muy ànd bu yàgg nag ànd bu yàgg yàgg ñim ko waxe ci Mam Maram la woon ak ñam jamonantel nim ko waxe denc na soxna cieke maye fa doom am maye fa ay setam mam farimata sek momu ñu wax moy ñaarelu soxnam mo jur ak tawam bu goor yi mi ahmadou farimata jur cierno cierno momuy delu keur na jaay del fa soxna josi sek am ci ahmadou josi ak mati josi mi mami wat yaw ko ni ñep xecc lañ bok waye yemu ci doomam seynabu afsa ndjay ma sek ja la ko mayon ma sek ja ak matar ño bok ben bay te matar momu moy mami seydou khadir mi ni wajal bu di mami serigne mbacke bousa di mami serigne dam abdourahman lo di mami ju bari kon serigne abdou khadir ci cieken gi la bok waye mam balla aïssa kim jëk de kol soxna mati sek cieken la dekk mo jur ñoñu ab tawam bu goor di abdou khadir mam abdou khadir sek mam abdou khadir mbacke mawit bam demé kër da dem kër na jaayam jël fa soxna sek am ci serigne mbacke soxna njabotam ñi ngi fi tay waye soxna aïssa balla fati balla ñoon ñu man nañu wax né séri sa do nga fi nek soxna aïssa balla ci le seyd bou khadir soxi ko soxna fati balla xam ngeen ko muy serigne mbacke boussa ñi mbokal kon ñoo ñep mati sek mi len jur ak astu sek ñu bokk ben bay astu sek mo jur maram mur bu jur serigne abdou rahman lo ko séri ñaari mam bokk ben bay ko askan bu yaatu waye mamour ante sel soxna ante sel kan mi mambala deko wonit ndayam binta sek la tud ci askan bi la bok kon askan la bo xamni yag nañ ak mbacke yag ci xam xam yag jaxaso ci walu diine nawlon ci mbax ak njub lolou motax fuñ dajé rek and fa kon li xew digeenti mam war dembaja ak ma sek ja ñu bok ndek bay man mi di waxe yow dembaja moy sama mam di mami seigne cheikhou bal dem ba je mo jur je sek ak soxna sek da jeulon setup mam maram bu ñuy wax asta ñang doy mam asta domi asta mbacke awña am ci ñaari domi jigen je sek ak soxna sek je sek mo jur astu mom la tafsir mbacke duma jeul am ci domi jox astu mbacke mo jur mbacke ramata mu jur Abdou Rahman saw bay soxna sek mo jur ku ñu wax ramata mbacke mu jur ante jan si mu jur soxna fadiama ñang mu jur seigne mbacke fadiama askan la wo xamne ñu bax rek ci nek mo ci Abou Bakar mi jur ñebbe sek mi jur Serigne Modou Falcon kon Serigne mo Serigne ak Serigne Cheikhou Ball askan bu bax la njub mo taxon fuñ massa dajé ñoo doon and loolu nak mo dox ci ba bi Seyd Abdou Khadir ñëwé digënté mak wa keur Serigne Malle melni ku xam ke Seyd Abdou Khadir xam ak ñom lool wa keur Seyd Abdou Khadir ñom it non a ngi fatlu ko tukki Serigne Cheikh ndek tukki dem ay ba genn bi sawo Serigne Cheikh Tayba mi la doon andal Serigne Moussa Abdou Khadir tukki bamu jëk tukki dem njaamu dem mbakol ray Allah sek te jitté won délégation la wakon Serigne mo jaawum yakarna xamna ci dara kon yag and ndax ci mbax ak njub kon bu amé jotaay bu melni di ci fatali ko lolu lo am solo la waye nak lu bari feñ na fi it nak japp na lim meuna gëna ci ci meuna gëna jaré ndaw ñi jang ci ni mag ñu bax ñu do and ndeke seenu and do azar ñu warono and ñu doon and ñu bokku jikko bokku lu bax luñ bëgg bokku fuñ luñ doonon ci dembu ay talu jang kenn ku nekk fa nga dëkk ñaar ñi sañ ci cieken gi meñ ñi ñu baxoon lañ muy masek ak mamour ñaar lañ ñu bokku benn bay ñoo and ñew sek sañ ci cieken gi ci bawol cieken wax nañ ne ma ngeena mbacke bo luma téméré kon dëkk bu yagg la waye mbax lañ don tekken mo meñ tayba mo jur ñi tax ñi waxtaan fi tay ñi ci gëna rañ ko nak bokku na ci Serigne Malle ak Serigne Ahmadou Amrou Badiane Seck ñoñu seen njabot ak ke Seyd Bou Khadir kenn mënu leen tagal kenn mënu leen tag lolu nak kon buñ amé la jotaay bu melni fi kilifa yu tayé ko Serigne bi xolam set lëm bëggoon amna ko mom moy tax na ñepp ñi xamoon fatali ku nañ ci ñi xamutoon xamé nañ kon ñu xamne fu ngeen gisseti ko sant sek ni la bokk ci askan wi waye li la doon ci diine ji ak mbokk ñu war ko bayyi xel wara xamne nak responsabilité bu ñu sambul kon ñaan yi Serigne Cheikhou Ball di ñaan Serigne bi mi ngi degeural ñaan gu ñaan sun borom sambul leen degeural leen ba ndono li di gën di law di gën di yaat ba yi jotaay yu bare bare juddo ci ngi sant ñepp di balu ñepp ak nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mashallah jerejeuf serigne mbacke abdourahman melne tawarikalla kon man nañu ñaan nañ talal ki ñaan ñaan ñu nañu ñaan neena serigne ahmed rafa'i al imam al khatib wala serigne sidi jox digal nako mo ñaan serigne ahmed rafa'i kon bismillah allahumma amin wa qsintuba amin wa qsintuba allahumma amin amin ñu may kilifa yi ñu wax digel
3: yeen jigen ni fi nek ñu ngeen tok ak ñu joge tayba dañu bëgg ñu tok ñu joge tayba jekel ak jigen ni dañu digel li moy ngeen tok digel li moy ngeen tok yeen ñu fekk ci
4: ko lu may ne ci aduna bi ngeen gene mëna am bolem video yi fi bayiko bolem bëgge am bolem video yi bayiko
3: ñu xewali ñu ñew
4: da ngeen di bëss fuñu bëgg abonné bu len faté bëss fuñu def cloche bi